0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatze bidean da.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datorren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: goizeko 8 dira. Gaztea.
1: Egunon. Uda sasoian gabiltza, ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza, freskotik. Gaztean, Dida Fresh.
2: Gaztean, Dida Fresh, goizeko 8 puntuan, kaixo zer moduz, ostegunon, osteguna, iritsi zaigu, eta guzkia, parez, pareze, ondo. Bueno, bai, esnatu gara, nahiko pozik, eh? Nahiko gogotxu, zuekin egoteko, amekak arte, hemen txezuekin, zuek ere bai, ondo esnatzen aristarete, poliki-poliki, bueno, hartu kafe bat, eta entzun Dida Fresh, Sara Alonso, egunon.
3: Hei, hei, hei, txikitsuz.
2: Konpainia egingo bizu, Sarak baitare.
3: Txikitsuz?
2: Wow.
3: Ez que, inyota apur bat izan pena.
2: Ah, vale. Jon Gotona aldaparena.
4: Hola, kaizo, egun honen ebizitza, kaizo.
2: Zer modu zau da, ondo.
4: Bai, bai.
2: Atzo, elpik ustera joan zenean?
4: Azkenean ez,
2: bai,
4: bai.
2: Zepeda.
4: Bai, mentu la terrazitiz, eta nena. Yeah. Gusto, txika, que dejia.
5: Azken orduko pereza, ez?
4: Bai, hori yeah. Da. Gainera, beldurra nuen, de la horda de ETS, que igual ya, haber añosetan egongo zen. Orduan pizka bate dena kombinatu nuen, bueno, dije, pues no voy.
5: Gauza esango izuet. Atzo joan nintzen gimnasiora, eta benetan, ez da broma, eh? Iru lau pertsona, kirola egiten erintzen bitartean, ai, gero ETS dago, zenbat gustatzen zaidan ETS, eta gaina gimnasio hori ez da oso euskal mundukoa esango dugu, eta flipatu nuen, zenbat ETS taldearen zaleak dauden Euskal Herri guztian, eh?
2: Ikusi dituzue irudiak, nik ez ditut ikusi
3: batzuk bai, eta ikaragarria bildu zen jendetza. Osa, ez da ikusten pixka eta maiera jendearena.
2: Eta
4: elpirena ikusi dut gazteako publikazioa.
2: Bai.
4: Oso, entzuna ikusten zen, ahi tenia toa.
2: Nik bakarrik ikusi dut.
5: Nik publiko ikusi dut eta hortan fijatu nahi zoita.
2: Barkatu, Manu Etxeberria kaixo.
5: Egun hon guztioi.
2: Eta Alain Perez zuri ere bai egun hon.
5: Bai, aparkatu, ezin nahi zitze egiten hemen ja.
2: Bueno, listo,
5: etxean agulako.
2: Egun honak ez handa.
4: Gazteako planoan ez da ikusten elpiren publikoa, baina se oie.
2: Bai.
4: Replika egiten ire, bai, ez tan bizkatutxo.
2: Bari da. Alata benigua karrik ikusi hot gentia igoten abesti hori, eh? Ino bezek eixo bestak ibeste abesterik. Bakarrik
4: ikusten
2: jo. Bai, polita da. Osta polita da. Bueno, gaur, amaikak arte, basaio polita egiten zaiatuko gara. Julen Idigoras etorriko da, espaldiko partez gurera, Julenek tarte txiki bat eskainiko digu, Charlie XCX buruz, eta anti-marketingari buruz, interesatzen zaigun gai bat, eta hori, bueno, eta beste kontu batzuk ere bai, ez ditugunak orentxe kontatuko, Leister kontatuko dizkizu egut denak. Albiste guztiak ere bai, Alain Perez, egunon.
5: Egunon denoi, Alonso Tegin, goizeko sei...
2: Oh, Leister kontatuko dizkizu egut denak. Albiste guztiak ere bai, Alain Perez, egunon.
5: Egunon denoi, Alonso Tegin.

0: segurtasun zailak nabarmendu duenez, ez dirudi zute hori larria denik. Beste kontu bat, Mondragon taldeak aurrera begira inbertsio funtsa indartzeko duen asmoa iragarri du Kursalen eginduten urteko balantzean. Eta urtea amaitu aurretik sektore estrategikoetan hiru negozio abiaraziko dituela jakinarazi du. Salmentei dagokienez, taldeak berretsi du 11.322.000.000 euroko salmentak izan dituela 2025 urtean eta 618.000.000 euroko emaitza garbia. Ia 71.500 langile ditu taldeak eta aurten 1.300tik gora enplegu berri sortu ditu. Bien bitartean, Confebask patronalak dio lan hitzarmenak euskeraz negoziatzeko prest dagoela, baina inposaketarik gabe. Ela sindikatuak ezarritako baldintza da hori eta patronala prest agertu da euskaraz negoziatzeko baliabideak jartzeko. Confebasken ustetan, euskal ekonomia 1,9% haziko da aurten eta horren aurrean enpresen lehiakortasuna eraldatzeko herri itun sendo bat egitea proposatu du. Bestalde, laneko absentismoa kezken erdigunean kokatu du Confebasek. Eta Europako Banku Zentralak bilera egingo du gaur interestasekin zer egin erabakitzeko. Adituen ustetan erakundeak 1,22% mantenduko ditu interestasak, ez du momentuz beste igoerarik proposatuko inflazioak behera egin duelako azken bileratik ona. Halere onartzen dute tentsioek gora egin dutela berriz ekialde hurbilean eta ziurgabetasunak eragin zuzena izan lezakeela. Eta horrekin lotuta, ekialde hurbilarekin lotuta, nazioartean Trump administrazioak Saudi Arabiarekin itun nuklearra lortu du. Eta erabakiak Israel haserretu du, egun Pakistanek eskaintzen baitio Saudi Arabiari bere aterki nuklearra. Trumpek Hormuzen 120ko bidesaririk etzuela jarriko adierazi zuen eta horren ordez Persiar Golgoko estatuarekin akordio ekonomikoak iragarri zituen. Bien bitartean Golgo Pertsikoan tentsioak gora, bertatik petrolontziak ezin pasa utien eta estatu batuen arteko erasoak direla eta.
1: Tentsioa eta Trump hitzak beti elkarren eskotik hartuta, eh?
0: Ba, bai, tamales.
1: Horaxe izaten da, tamales, eskerrik asko Alain.
0: Ez da zer.
2: Trafikoa.
1: Manu Txeberria, ze berri dugu errepideetan?
3: Egun on guztioi, bueno, momentuz ez dugu istripuri, baina bai, BSB-a raipatzeko, alde batetik AP8 errepidean, Mendaron kamioi batek matxura mekaniko bat izan du, eta kilometro bateko autoilarak sortu dira Bilboko norabidean, eta bestetik Bizkaia 10 errepidean, Barakaldon auto batek matxura izan du, eta menere autopiaketak sortu dira Barakaldoko Bilboko norabidean, barkatu. Mm-hmm.
1: Eskerrik asko Manu, eta baten batek zerbait gehiago ikusi badu errepidea, ma badakizu, eh? Gure WhatsAppa 688-6050-50.
2: Eguraldia.
1: Eguraldi polita izango dugula ematen du eguzkin iturrioz, egunon.
4: Egunon, gaur ere eguzkitzu eta bero barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta 37 gradu ingurukoak Ebro ibarrean. Gainerakoan, giro eguzkitzua nagusituko da, goiodei batzuekin, eta arratsaldean iparraldeko haizea indartuko da. Labur bilduz, aldaketarik ez, eguzkitzu eta bero, egoera biharrasiko da aldatzen.
1: Bueno, bihar arte itxarongo dugu eta gozatuko dugu. Nekin ere bai.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Tres. Vida.

0: udako kantetako bat utzi digu Ixa Sakarak hau kalentura. Dida? Fresh.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
5: Altza galtzara borda bidezati berria.
6: Pasaia.
4: 7 minutu zerdiko maiztasuna.
5: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
4: Pertsonentzako espazio gehiago.
5: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Badator Euskal Enkunterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkunterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
8: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
9: 40,641. 4-0-6-5-1.
8: Eta seria?
10: 18. Ai, que se saca el carnet la cría.
9: Argita garbi.
11: Oye, no espero, Yonki.
9: 18, oso ondo. Es que ricasco, bicote.
12: Bai, bai.
9: Orain, kontzertu en Villa Goaz gaur ere, baditu bolako, itzordu batzuk. Donostiako jazaldiaz gain, estaz dara?
12: Bai, eta lehenengo proposamena Gernikan da, fondotik entzuten zabiltzan Mikosis taldeak, ba, etxean joko dau, Zeber Altube auditorioan, 8:00, zeleku polita dan hori, anfiteatro moduko bat, ez?
9: Ez dut ezagutan.
12: Uste dut olako zarbait dala, eta esango dutzuet gainera bigarren lana aurkezten da biziela, bigarren diskua, orduen, bueno, ba, etxeko gauzak beti die berez isek, asike, joan ikustera, Mikosis Gernikan 8:00.

0: ari nintzen itxeiten, nola kantatu?
1: Hori,
0: baina ez dute kantatu. Bueno, zepen, azteatik ez, gaurre kontzertu azken.
2: Bai, bueno, txosnetako kontzertuetan zentratuko gara, oin zehazti garragan izango ditugu gaur zehatik ezeko lagunak, amarter ditatik aurrera izango da hori, eta hauek ere, uda osoan bai. Zehar, zenbat kontzertu
0: antzen da bizian. Bai, bai, bai, bai, zorionak, zehatik ez, taldari.

0: hauek ere gaztea maketa lehiaketan ez dagutu genituen, eh? Mikosis taldearekin batera. Eta beste kontzertu bat, Sara?
1: Ba bai, azkeneko proposamena Manu Adize, hau zure herrixen da, Arranopola jaialdisa dauelako, ze polita dan?
0: Arranopola.
1: Bueno, jaialdi edo egitarau honen kartela da holan. Elauen markak izango bazien moduan, eraldatute eta elau bakoitza da talde bat.
0: Vale,
1: oso kartel originala da, bai. Ez dakit ikusi dozuen, sartu.
2: Osa, tipo frigoren
1: kartela.
3: Bai, elatuen kartel bat, ez, baino izozki hoien ordez taldeak agertzen dira.
1: Taldeak agertzen dira, bai.
0: Sara, Mugan taldearen ere, bai? Mugan taldeak, ai, ba, ikusi nuen, ez dakit, bale.
1: Ontxe holan buruz, ez dakit ez dira.
2: Mila bainoa, justu kon la que
0: justu, orduet, ai, pena. Bai, uste dut, Sara, utzen ikusi nuela Muganen taldearen izenarekin alako zerbait horregatik igual. Ba, ez du
1: bueno,
0: importa.
1: Gero konfirmatuko dugu, baina izen leike buruz ez dakit kartela. Ba, Ramona First Evil Boyfriend taldea izango duzu, Zarautzen, gaur 8:00.
0: Ze talde interesgarria, Ramona First Evil Boyfriend, Zarautzen, Arranopolan.

0: Benito, ez de polilla.
1: Ez da albiste ona eman behar dizuetana, ieske kontzertuak, emanaldiak bertan bera gelditu direla.

0: titularra.
1: Bai.
0: Lerro burua, baina...
1: Ez Benitorenak, Benito, que duela urte eta piko zantzegun...
0: Agur.
2: Aio.
1: Ez, bueno, gainera, txertuetatik, estena tokietatik.
3: Eta gainera, egin zuen kontzerturik eskaini gabe, ez?
1: Hori da.
3: Bize
1: da.
3: Zuen bazi joa da, eta jazta.
0: Eta zuen bira batekin.
3: Gau, zi, hori zaten da oikoena, ez? Banoa, baina, bi urteko bira batekin, ez?
0: Bueno.
1: Montatu zioten, uste dut, etxe horrek, montatu ziola omenaldi bat Getxon esango nuke. Claro, el justo montatu zioten el día Kontxako Banderaren bigarren asteburuan.
0: Ah,
1: la dijo que estaba indispuesta, pero Orion yo ya la vi, estaba muy bien. Bueno, ala ere ez da Benito,
0: vale,
1: baizik eta Kiko Herribera, berak esan.
0: Kiko Kiko
3: Nor da Kiko Herribera. Ah, Kiko Herribera.
1: Bai, bai, que está potza, pero mucho, esan du. Eta bere bira, nik ez dakit zenbaterainoko bira izango zuen Espainian, baina bertan bera utzi behar duela.
3: Ba, etxen, Jongi, azaduko diguzu Benito Lertxundi eta Kiko Herriberaren arteko elkartze hau?
1: Kiko Herribera, bestiau da, Herribera.
0: Oso horra da, Kiko Herriberari buruz hitz egitea, Benito.
1: Está totalmente justificado.
0: Bueno.
1: Zea bestia ezagutzen du jendeak de Kiko Herribera. Ninguna.
0: Hay que
1: sacar.
0: Bai, bai, una
3: vez. Que se quite el top.
0: Que se quite el top.
3: Hay que se quite el top.
0: Horrek behar du.
2: Nomad hau fondotik alertia eta...
1: Bueno, zenbat urte zango zenukete pasadela ontatik.

0: amarkada, eh?
1: Se posita.
0: Amar urte edo, pasauko zien. Bai, ez?
2: Justo. Amar. Ostra.
0: Amar urte.
2: Bueno, hori dela eta, abuztuaren 16an, zinematara bueltatuko da La La Land pelikula.
0: Ah, behitu.
2: Mira, baina bada gauza bat, espinita bat, Ryan Goslingek izan duena filme honekin. Eta da, La La Land pelikulako kartela. Bertan gogoan izango duzue horre altu batean, dantzan agertzen dira, eta eskuekin bata zein besteak egiten dute horrela esboraka bihotz forma bat.
0: Bai.
2: Baina fijatzen bazarete Ryan Goslingen eskua, ez da komo enjarrete, ez dago ongi. Osa, ez dago emaren abezala. Como estaba.
0: Ajá.
2: Eta berak errabiaren errabiaz deitzen zion La La Land. Porque no podía dejar de ver bere fallo hori eskuarekin. Bueno, ba, amargarren urte urrena ospatzeko favore bat egin diote. Eta orain bai sartu dute Photoshopa.
0: Vale.
2: Eta Ryan Goslingen eskua korregitu egin dute.
0: Baina, nola zaukan eskua.
2: Ai, tipo jarret,
0: okertuta bezala, edo?
2: Ai, txika, pues tenia pescaba como jarret.
3: Orduan zen, ez zitzaiola gustatzen bere keinua, eskuarekin zuen keinua. Ja.
0: Estreno hau ez da izango horrengatik, ez? Zuzenketa horrengatik.
2: Ez, estrenoa da, amargarren urte horrengatik. Vale.
3: Imaginatzen zeate, ez, berriro estreniatuko dugu, eskua ondo jartzen. Ja,
2: bai, dentro de una hora, cuando te arranco ordena gailuak, podrás verla, bai.
0: Dara matagu, hogeita mar minutu, justu, ordena gailua berrabiera behar, o esango dut, berrabiera azten. Guau, guau, Vale, esa noiz da, pelikula?
2: 16an.
0: 16an, abuztan 16an, zinemetan berriz ere La La Land. Eta urrengo...
2: Eta no se llamaba Chloe, se llamaba Lola.
0: Bueno, así que va, eh?

0: la que hay montada
1: con la perrita de Chenoa.
2: ¡Buah! Oh, terrible.
1: Badakizue.
2: Bai, atzuntera guitzen.
3: Eta alainek zerbait prestatu du biharko gainera.
1: Ah, bai.
4: Bai, bihar hitz egingo dugu lasai honen inguruan, baina bueno, aurreratu.
3: Bai, bai, bai.
1: Ez dizut fustilatuko, albiztea.
3: Ez, baina aurreratu pixkat behintzat.
4: Venga, titularra eman.
3: Ja, bihar jakingo dugu dena.
1: Bueno, titularra eman dut. No se llamaba Chloe, se llamaba Lola. Venga, jaipea utxiko dugu.
3: Bai.
1: Bihar arte utxiko dugu.
3: Jale.
4: Gauza da bihar Chenoa Euskal Herrian izango dela. Eta horren omenez prestatu dugu albiste honekin lotutako informazio guztia. Ze da, nik uste dut, udako salseoa. Udako salseoa Chenoa kutsi digu.
2: Oxala, este buruen horrelako zerbait komentazia bera, berak estena toki gainean.
1: Baxaia, nutxiko dugu.
3: Vale, etzen Chloe, zen...

0: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
1: Hostia puta.
0: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
1: Joder.
0: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
1: Ay, por favor.
2: Ba, gustatzen zaigu, gure lehiaketa debajo la lleva 100 euro banatuko ditugu ostiralean, alegia. Bihar bertan, eta zuen laguntza behar dugu, zuek ere partu hartu beharko duzue, zuek irabaziko dituzuelako 100 euro. Zer egin behar duzue? Bueno, ba, asmatu behar duzue, zer ari den usaintzen jongotzon. Listo. Bueno, ez da izaia, ez da?
3: Ez da izaia.
2: Ari da usaintzen dagoeneko.
3: Segun.
2: Bueno,
3: segun.
2: Ja.
3: Batzuetan bai.
2: Bai, batzuetan egia da, ez da lain erresa.
3: Bueno.
2: Eta gaurkoa?
3: Gaurko usaina esango dizuet ez dela ona. Usain desatsegina da.
2: Vale.
3: Eta konkretuki zergatik dagoen usain hori ez dugu jakiten.
2: Ui!
3: Osa, un pedo, sabes que es un pedo? Ipurzulo batetik atera den gaza delako. Esto no sabemos muy bien zergatik, baina gaizki usaintzen du.
2: Vale.
4: Bueno, neri tortzen zaiz zerrai burura,
2: Bai.
3: Idatzi eta erakutsi.
2: Hori da, idatzi eta bitartean zuei. Esan 6-8-6-0-0-0-0 dela gure zenbakia, audio mezuak behar ditugu, egin apustu, ari dira, ja, gure amentzat, Manu eta Lain, apustu egiten, ea, zuek asmatzen duzuen, 6-8-6-0-0-0-0.
3: Ez Alain ez datu beria.
4: Ez datu beria, bale.
2: Ah, bitu, etzantxarra. Ez da ona, desatxegina da, eta ez dakigu, nondik datorren, baina dator, hor txagertzen da usaina. Daiko, ez dakit kaldutan nago, baina bueno. Hasi dira, dagoeneko apustu egiten, entzungo dugu audioa, ea zer dioen.
4: Venga, guazen entzutera, entzuleak dioena.
5: Desagüe usaia.
3: Des.
4: Ai, desagüe usaia zan pixkat, nik esan duan bide esta? Beretik.
3: Ez da simaurra, Manu.
4: Ez da simaurra ere.
6: Oso zaila da usain bat usaintzea eta ez jakitean ondik datorren,
2: Ez, hori da.
3: Ulastuko duzu. Ongi dago esana.
2: Vale.
3: Gaz usaina ez.
2: Ez da.
3: Usainetik.
2: Baina zuk usaintzen duzu eta ez da duzu. Zer da hau? Ez da kestu? Zer dan?
3: Ez, usaintzen duzu gaizki. No sabes por qué.
2: Vale. Vale?
7: Humedade usaina.
4: Ai, ez da zuna.
3: Segira.
4: Zetxarra den, usain hori.
3: Humedade usaina ez da. Baina hortuan hasi. Hortuan hasi.
2: Hori da gerturatu zarela, bai.
3: Oso
2: ondo. Vale, pixka despistatuta, Gure gure lagunak ez da inerresa, ez da dugu gau, ba, erresa. Ba, ez.
4: Hombre, aukera de xente daude, ez, baita ere. Bueno. Pista jarraitu dezakezu, baina nahiko orokorra da oraindik, baina bueno.
2: Bai.
4: Venga, gozen entzutera.
8: Apa, egunon. Zainzuriak jate dituzunean, atzatzen zaizun pixu zai, oi?
3: Osame hau algin, norbaiteke ondoan, bueno, no a ti, claro.
2: Bueno, igual, bai.
3: Urinarioak askotan binaka joaten dira. Tokatu zaizue, bueno, Alain, Amanu, vosotras no usáis el conito este pisegiteko zutik, ez?
2: Ez.
3: Bueno, tokatu zaizue ondokoa, esatea, jode, chaval, como te has puesto asparragos.
4: Esatea ez, baina seguraski norbaitek usaintzea bai.
3: Bai, ez. Zu hor zaude, mixioa egiten,
2: bai?
3: Eta ondoan dagoena, ya solo te falta ver la maonesa que les ha echado. Que dago usain bat, hija. Ja. Bueno, ez dira txaintzuria.
4: Alere, ez berdina da, zainzuri usaina eta zainzuri jandagero pixak daukan usaina. Ez dakit hor ze prozesu egiten duen gorputzak, baina hori ateratzen dena beste movida bada, baina bueno. Bueno, así dira mezu pila bati iristen, vale. Joango gara entzuten, bale?
2: Bai.
9: Ondartzako motxila usaina.
2: Ondartzako motxila usaina.
3: Ja, egia da, que terrible den, biztinati atera.
4: Bai.
3: Bero zapa honekin, geratu zara lagun batekin bazkaltzeko. Eta dago arratsaldeko 9 arte todo eso cocido barruan.
4: Neri pasatzen zitzaidan udalekuetara joaten nintzenean, bai, ezagita 11-12 urterekin joaten ginen igual hondartzara eta gero bueltakoan hasta zitzaidan toaia busti hori mutxilatik ateratzea eta urrengo egunean iriki motxila ez dakize ibilaldi egitera joateko eta horren usaina zan
3: ez da
4: hori, venga, gehiago
2: eskerrik asko, baina ez
7: ur estankatuaren usaina
3: ez da ur estankatuaren usaina
10: lizun usaia
3: lizune ez da lizune
11: egunon, lizun usaina
4: lizun usaina, jarraia denbora guztin
10: gela itxibaten usaina
3: gela itxibaten usaina buf, bai hori dependiendo
4: bueno,
3: si ha habido mucha fiesta barrua
2: bai, horra aldazona
3: bai, adina ere ya se nota era de salva, calcetín mojado,
2: gogorra da, Tigre
12: usaina.
2: Istokinaren usaina.
4: Istokinaren usaina, esan digu, a ver.
12: Itokinaren usaina.
3: Es eta fosa séptica ere Sara.
2: Cerrando mami.
7: Erre usaina.
3: Es, venga, beste pistatxo bat batako.
2: A ver. Beste bat.
3: Usaina hau, usaino honek, nahasketa bat izaten dut de algo que a ti te gusta.
2: Oi.
3: Normalean, usain on batekin nahasita etortzen da.
4: Ostra.
2: Gehiago despistatu baitu honek, eh? Mm. Bueno. Mm. Batzuk, behira, geratu da WhatsAppa.
4: Claro.
2: Hemen ez dut lanak, lanak egon godira hola.
3: Lanak ari dira con el móvil eskola.
2: Hostias
3: da hori.
2: Bueno, ba, espada iristen beste
4: audio bat. Bueno, venga, gozen entzutera.
7: Arnaz txarra usaina.
4: Arnaz txarra,
3: que te canta el pozo, ero.
2: Ez
4: da hori.
2: Venga, beste bat.
4: Venga, azken bat, jarko dugu.
13: Desodorante usaina.
4: Ai, desodorante usaina.
3: Desodorante usaina.
4: Baina desodorante usaina hona da,
2: ez? Ja, baina igual, garritu gabe baldin badozu, igual zikina eta desodorantean azketa
4: beta. Ez da txarra, eh?
3: Hori, badago jende bat egiten duena, desodorantearekin, koloniarekin.
2: Bai. Hori da, edo, kolonia.
3: Txea, pestozoa ez da, Sara.
4: Venga, azken bat eta jazta, ba, finito.
2: Simitza.
3: Simitz kiratza.
2: Kiratza duna, vale.
4: Azken bat.
14: Egunon, patxuli usaia.
4: Ai, patxuli.
2: Txuli. Bai, patxulia da.
3: Kasate loka, nola izango? Ez.
4: Ba, pobe, patxuli usaina txar-txarra ez da, ez?
2: Ja, baina ez dakit, igual batzak.
3: Ez.
2: Bueno, ba, listo, eh? Bueno,
4: venga, gero gehiago.
2: Baina,
3: barreia blai eta bertan txiko dugu, urrekorate.
2: Hori da, eskerrik asko, Jongi. Zuei ere bai, eh? Segi, pentsatzen, eh? Azter, ari den usaintzen Jongotzon. Bitartean, gorka urbizu. Bat!

0: fresh. Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berritut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen oparia. Aiepei gara jak, aiepei!
8: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline. Aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
9: Bermix!
10: Bueno, esklusiban egia da.
9: Esklusiban, zenbat urte esklusiban.
10: Horren txekonturatu nahi ez doina, bueno. Vale, esklusiban ez doina oparitan.
9: Esklusiba dida fresek daukala.
10: Beste inun ez da jartzen.
9: Hori
10: ere egia da. Ados, vale.
11: Esklusiban da.
10: Opari polita da. Karibe Mix, gaurkoan Manuk aukeratu du.
12: Eta gaur esklusiban kuatik datorren artista bat ekarri dut, Jacob Forever izena du.
10: Jacob
12: betirako euskeraz. Kubatik reggaetoia eta musika urbanoa uztartzen dituen artista. Abesti honek dauzka 10 urte, 2016
11: urtean. Ba, bere abizenari ez dio keinu egiten, porque no hemos oído más al detalle. Ya,
10: bai. Gainetaz dauzu iraganean, egiten zuen, orain ja, ez dakigu.
11: Forever.
10: Forever, jaun.
12: Da, bueno, abesti hau aukeratu duz, zarauztarra izan da, pixkat, zarautzeko malekoia, itxasora gogoratzen dit.
11: Vale.
12: Beraz, bueno, jarriko dugu.
10: Vale.
12: Hasta que se seque el malekon abestia.
10: Ah, vale. Zarauzko malekoiari, omenaldi bat, omenaldi txiki bat, Manu, eskerrik asko, hasta que se seque el malekon.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, dida fresh.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina fresh.
0: Zortzietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dira. Fresh.
2: Bederatziak dira, kaixo egunon, kuku, zemoduz, ongi etorri gaztera, ongi etorri dida freshera, maika karte mentxe izango gara, talde osoa preste zuri, ba, izegiteko gauza kontatzeko, Sara Alonso, egunon.
3: Egunon.
2: Sara gaur, egun handia, musika kontu eta mentzat, Amy Winehouse efemeridetan.
3: Bai, alaxe da, ze duela amabost urte zendu zan, Amy Winehouse, amabost urte igaro dira, eh?
2: Wow. Uf.
3: Eta, vale. Bueno, omenalditxo bat egingo dut zegu. Ez dakit, vale. Azken aldixen nik egizezan da, lekudanetan ikusi dute beraren inguruko albiste, momentuak, eta, vai. Bueno, omenaldi bat egingo diogu.
2: Oso ondo, ala izaten da ustaian, askotan akordatzen gara, Amyrekin amabost urte hilzela. Jon Gotzon, batxuri txuri?
4: Bai, gaur bai.
5: Bai, gaur bai.
2: Gaur bai.
5: Ezkerrak, ze poza.
4: Batxuri zuiza, eta, bai, eta freskagarria, eta gaur egiten duen eguraldearekin, perfecto. Bai, oso. No, ez dagoen sorpaso azken orduko bat, baina bai, gaur bat zuizta zuza.
2: Batxurisa txurisa gaur eman zearrean.
5: Bai, desiatzen gaur afaltzeko batxurisa haiteko, ez?
3: Takit hori gero repikatzen dauen asko, igual.
2: Bueno, edo paskaltzeko, igual, bale. Alain Perez gaur, Kelly Clarkson iburuz ez egin edigustu.
5: Bai, aspaldiko artista bat bueltan atorrelako, bere kanta berria aurkeztu du, ezagutzera eman du, eta hori aprobetsatuz, izabengo dugu Kelly Clarkson abeslariaren inguruan, eta bere hit batzuk errepasatuko ditugu, zegona izor erredakzioan raka-raka bere kantak entzuten esan ez, ze temardo dituen emakume honek.
2: Kristonak, ba. Balaizter entzuko ditugu dendenak, Manu Etxeberria kaixo zuri ere, egunon, gaur prestatu diguzu zerbait ez.
6: Hori da, gaur, ba, ondartzara joaten garenean eta gorrotatzen amaitzen ditugun, ba, bost pertsona motan errepasoa
2: vale.
6: Emango du.
2: Zara ustarra izan da zuk badakizu, ondartzen izaten zara, eta, bueno, ba, bertan topatzen ditugun pertsona gorrotagarriak zerrendatuko dizkigu Manuk eta, bagoa, salbisten bila. Eta albiste guztiak ekarriko dizkegu Alain Perezek, egunon.
5: Egunon, Alonso Tegin, goizeko seiak bos gutxi inguruan berpiztu da atzo arratsaldean piztu zen sutea, eta dagoeneko itzalita zegoena. Goizeko lauak aldera lortu dute suhiltzaileek sute hori itzaltzea, baina berpiztu eginda. Atzo arratsaldean piztu zen eta itzaltze lanetan suhiltzaile bat zauritu zen. Sutearen ondorioz gainera, zenbait momentutan Bizkaia 365 errepidea moztu behar izan dute, eta momentuz hori bai, segurtasun saiak nabarmendu du, ez dirudiela larria denik. Beste kontu bat, Confebask patronalak dio lan hitzarmenak euskeraz negoziatzeko prest dagoela, baina inposaketarik gabe. Ela sindikatuak ezarritako baldintza da hori, eta patronala prest agertu da euskaraz negoziatzeko baliabideak jartzeko. Confebasken ustetan, Euskal Autonomia, bertako ekonomia, 1,9% azik da aurten, eta horren aurrean enpresen lehiakortasuna eraldatzeko herri itun sendo bat egomia 1,9% aziko da aurten, eta horren aurrean enpresen lehiakortasuna eraldatzeko herri itun sendo

0: eta ziurgabetasunak eragin zuzena izan lezakeela. Eta ekialde hurbila aipatuta, jakin Trump administrazioak Saudi Arabiarekin itun nuklearra lortu duela. Eta erabaki horrek Israel haserretu egin du, gaur egun Pakistanek eskaintzen baitio Saudi Arabiari bere aterki nuklearra. Trumpek Hormuzen 120ko bidesaririk ez zuela jarriko adierazi zuen eta horren ordez Persiar Golgoko estatuekin akordio ekonomikoak iragarri zituen. Bien bitartean Golgo Pertsikoan tentsioak gora egiten jarraitzen du, bertatik petroliontziak ezin dira pasa utien eta Estatu Batuen arteko erasoak direla eta.
1: Eskerrik asko Alain.
2: Trafikoa.
1: Eta trafikoan ez berri dugu Manotxe Berria.
3: Egunon guztioi, bueno, bi gauza ditugu aipatzeko. Alde batetik aurreko orduan AP8 errepidean Mendaron kamioi batek izan duen matxura mekanikoa dela eta 2 kilometroetara luzatu dira Bilboko norabideko autopilaketak. Wow. Eta bestetik Gipuzkoa 636 errepidean Hondarribin istripua izan du auto batek. Jakin jada ari direla lanetan errepidea garbitzeko, baina autopilaketak mantentzen dira Errenteriako norabidean.
1: Vale, bueno, ba, animo, eh? Punto hietan, Mendaron eta Hondarribian.
2: Eguraldia.
1: Gaur hemen behintzat Donostialdean ikusten dugu zerua polit-polita, urdin-urdina eta eguzkia ondo atera da, eguzkin iturrioz, egunon.
4: Egunon, gaur ere eguzkitzu eta bero barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta 37 gradu ingurukoak Ebro ibarrean. Gainerakoan, giro eguzkitzua nagusituko da, goiodei batzuekin, eta arratsaldean iparraldeko haizea indartuko da. Labur bilduz, aldaketarik ez, eguzkitzu eta bero, egoera bihar hasiko da aldatzen.
5: He dejado el bolso encima, barca.
1: Ay, es que,
5: bai, gauz asko da oska udakoak, y al final, mira, dejas encima y le da alguna tecla.
0: Ya, bai.
1: Es que ricasko, Jongi.
6: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Eguraldia. Eguzkine kontatuta, eta orain bai musikak itegin dezala zuaren eskutik hau bide iunek argitzen zuten dena diskoa. Kaleratu zuten iaz, eta euren diskorik interesgarriena da. Hau, bertan topatuko duzuna, loratzen eta loratzen jarraituko dugu ukere.

0: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Eta bagoaz. Bagoaz atzele egitera, eh? Kelly Clarksonen abesti zarrau bueltan delako. Stronger.

0: Azaldiko kanta da, eta ez dakigu Stronger itzuliko den, baina gustatzen zaigu, Kelly Clarkson bueltatzea musika, bueno, ba, ez dakit aspaldian abesti asko kaleratu duen.
1: Bueno, ibilida beste gauza batzuk egiten, egia da, aurkezle modura ikusi dugula azken urte hauetan telebistan, baita, Gabon kantak ere egin izan ditu, Underneath the Tree izeneko kanta bat super viral egintzen duela urte batzuk, eta orain, Gabon iristen diren bakoitzean, bere kanta hori zerrendetara itzultzen da.
0: Piskat araek arei, orduan.
1: Piskat bai, bai.
2: Nik ikusiot asko zarean, bideoak egiten, kantatzen, Jape Cop Collierrekin be bai, holan.
1: Alere, gauza esan duzuet, ez dakizue, estatu batuetan ze ondo funtzionatzen duen Gabon kanta viral bat egiteak. Ja. Claro, zuk lortzen baduzu, zure kanta bat viral egitea, gero, zortea daukazu, ze urtero bueltatzen da, eta horrek, dirutxo batzuk ematen dizkizu.
3: Mani, mani. La familia de la Josh Michael se konten dago,
0: Claro. Bai, da. Bueno, bai, kontatu.
1: Gauza da orain, pop mundura edo pop rock mundura itzuliko dela Kelly Clarkson, ze askok diote, ba, bere astapenetako doinuak berreskuratuko dituela bere aro berri honetan, eta hori diote, atera duen kanta berriak, ba, bere astapenetako kutsu hori duelako. Eta hau da bere soinua, I'd Be Lying da Kelly Clarksonen berriena.

0: Feel Lion du izena Kelly Clarksonen abesti berriak hementxe entzuten ari garen hau da, eta bai egia da, badua aspaldiko soinua.
1: Bai, bere pop rock hori bueltan ekarri du, edo bere astapenetako soinu hori, baina funka eta country doinu batzuk ere nazten ditu Kelly Clarksonen kanta berri honek.
0: Sartzen da.
1: Eta adituek diote, agian ez dela hola bere alako arrakasta bat, baina hit bat izaten amaitu dezakela kanta honek, Kelly Clarksonen berrienak. Eta, bueno, aitzaki honekin, irutu zait momentu ona zela bere hit handi batzuk berreskuratzeko, ze emakume honek, aro ezberdinak izan ditu 2000-ko hamarkadan hasi zenetik, ze ez dakit gogoratuko duzuen, baino 2002 urtean ezagutu genuen bera American Idol saioaren lehen edizioa irabazi zuelako berak, eta bereziki 2004-ko bere Breakaway diskoa izan zen ikaragarria, ze gonaiz erredakzioan disko hori entzuten, eta besteak beste, kanta hauek entzun ditzakegu bertan, ikusteko zuek zenbat hit dauzkan Kelly Clarksonek. Breakaway diskoan doa adibidez, Since You Be Gone izeneko kanta.

0: ikaragarria da bestea. Wow.
1: Baina gaur egun ikuste dut kosta egiten dela disko batean hainbeste hit biltzea. Ez da inoikoa, ez? Egal, disko batetik kanta bat edo bik izan dezakete arrakasta, baina Breakaway 2004ko diskontan daukagu Since You Be Gone, baita Heartbeat Song izeneko hau. This is

0: da pop musika, eh?
1: Bai. Eta disko honetan baladak ere badaude eta nor ez da gogoratzen balada puska honetaz Because of You.

0: obsesioa izan nuen ikabestenekin.
1: Bai.
0: Obsesioa, benetan,
2: eh? Eskazo polita, da, eh?
0: Zenbat aldiz zentzuten nuen abesti hau.
1: Ma. Ba, flipatuta geratu nahi, ze kanta guzti hauek disko horretan doaz. Egia da, bueno, azken urte hauetan beste faceta batean ibili dela, ba, esan dugulen, ez, aurkezle bezala ikusi dugula, bere show propioarekin.
0: Wow.
1: Ze ez da, txaio bat aurkezten duela, aurkeztu izan du The Kelly Clarkson Show.
0: Bere izena,
1: da, estatu batutako Ana Rosaren saio bat izango balitz bezala, horako zerbait. Eta, bueno,
0: hombre, espero bea izatea, eh?
1: Bueno, esan barra dago, askoz ere jatorragoa dela, ze Kelly Clarksonek zerbait baldin baduka abeslari izateaz gain da, oso gertukoa dela, tipa ona ikusten da, jatorra, baino, tamales, aurtengo otsailean erabaki zuen berak saioarekin amaitzea, baino, albistea ona izan daiteke, musikarekin jarraitzeko asmoa zuelako, eta aldi berean, bere familiarekin ere denbora pasa ahal izateko, erabaki zuen dena ezin zuela egin, hau da, ezin zuela familiarekin egon, telebista saio bat izan, eta gainera musika mundura topera itzuli, ez orduan erabakizun. Aurkezle bezala oso ondo joan zaio azken, bueno, ba, denbora honetan, azken urte hauetan, baina erabaki du musikara itzultzeko gogoa zuela, esan bezala,
2: lentasunak,
1: atera duen kanta horrekin, eta etorriko den guztiarekin, baina, bueno, familiarekin ere denbora pasan nahi zuela, eta hori, ba, espero dugu, bueno, ba, etortzekoa den aro berri musikal honetan, ba, primeran joatea, arrakasta izatea, ze merezi du Kelly Clarksonek.
0: Ba, bai, eta argi geratu da, gu bagarela fanak.
1: Bai.
0: Nahiko fanak. Kelly Clarkson, bueltan da besti berria aurkeztu du, baina gu honekin geratuko gara. Aspaldiko batekinek, eskerrik asko Alain.
1: Zuri. Sims.

0: eguneko gazteen atalean.
1: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24-28ra jaigiroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dance hall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24-28ra Gorlizen.
2: Hogeita bost euroraino opari zuretzat. Ostegun eta ostiral honetan eroski gasolindegietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
3: Fresh. Vida fresh.
4: Way too good.
5: HPR, otra cosa.

0: llevar de PR, gazten ere tarteka jartzen dugun kanta Bad Bunny. Arrakastatxu dabil, eta arrakastatxu izango da, batxuriz txurize.
1: Hombre!
2: Udan guztia hartzen dugu fresh eran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
3: Mamma mia!
2: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, John Geek egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
3: Oh.
2: Egunero gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
3: Mamma mia!
2: Hau da, John Giren manjarra.
0: Ai, eguneko kaprizea, ai, John Giren eskutu. Hori
1: da, eta iritsi da eguna, batzu izazu izai.
0: Ai, ze ondo, txaloak.
1: Bueno, ba, batzu izazu izai, edo ajo blankoa Andaluziako plater tipiko bada, non, batzuetan, bueno, pues hemen, ego, duki dugu, batita.
4: Zer daukago?
1: Batita.
0: Ke? Ai, ama. Telefonua, bueno, zula zei honki,
1: La Romina.
4: Hombre, igual, telefonoa ez badugu hartzen, ez?
0: Ja.
1: Está muy pesada, la Romina.
0: Romina, zer rio?
1: Vale, venga, va.
0: Ze pasetan daba.
1: Bueno, a ver, batzu izazu iza.
0: Zinda, zer, zer?
1: Txiko dugu beste egun baterako, es que, a ver.
0: Ai, ama, zer?
1: La Romina, da, nire titaren laumina.
0: Bai.
1: Eta daukate una empresa de cultivo y venta en melonar.
4: Venta en melonar.
1: Eta non bai del melón inguru honetan que anda un poco parau. Que jendea está un poco perezoso.
5: Ta que eskatuta zauen torregatu ideitza sortu.
1: Es, el otro día me metí un paquete eta daukate...
0: Eta tia paki que eskatu dizu...
1: Bai, que le dea la sopa de melón, bai.
4: O sea, entzuten ari zelako Dida Fresh.
1: Bai, eta zanion egingo nuela, eta zaten ema gaur ez da egongo entzuten, eta arela de batzu izazu izan.
0: Entzundu, ajo blanco, eta zando bitxan.
1: Daude, la Romina eta Tita, biak entzuten. Bueno, venga, melón. Sopa de melón, venga, va.
0: Orduan, sopa de melón.
5: Batxuri txurixia zer.
1: Batzu izazu izan, bihar, faltari ba.
5: Ez que zaten dozu egunero inin biezula, eta gero esto zu itxen.
1: Bueno, bueno, chica, pues hoy toca el sopa de melón, venga. Meloy sopa. A ver, compraremos meloy, a boa sale con meloy ya, ¿eh? No me compréis ese melón pequeñito que parece una barra bilkeri. Este meloy a un día, Ori.
0: Un día.
1: Ah, bye. Los de la Romina dirán meloy piel...
0: Meloy zarrak.
1: Piel de sapo.
4: Baño, marca oneco hace, claro, oten da, precio es verde intasun bat. Basta que superreco la marca churico hortan, eta beste horna artean.
5: Bollo, esta un marca.
4: Bollo, oye, garesti daude.
5: Algo, adiós, bye.
1: Ay, bueno, Robina Arenas da bollo. Da melonar, de izena du marca horrek.
4: Ah, vale. Melonar.
1: Melonar.
4: Da bien un saltzeute, dozein lekutan.
1: Dozein lekutan, zo begiratu. Importante, meloi on bat aukeratzeko. Hemen ere katxete aman
0: bat. Ah,
1: eta ipurtzulua usaingo diogu.
4: Usaingo ipurtzuluari?
1: Bai, meloia badauka ipurtzulua dela txortena zegoen lekua.
0: Vale,
1: eta hor, pizka bat atxarekin lenbujare... Queda raro, badakit. Baina...
0: Imaginatu hori dendan egitea.
1: Eta bultxadiz horrek sortuko du un olor a frutau.
0: Ah, bai? Joder.
4: Enuk esango, baino.
1: Zain behar duguna, bale? Bueno, behin aukeratu dugunean.
4: Baina, txoen, nire etzit garbi geratu ze, nik ez dakit orain, fruta denda batera joaterakoan, zer dan...
0: Egin behar duan,
4: abai, baino, zein den bate edo beste aukeratzeko prozedura.
1: A koko vazio, tiene que sonatu. Katxete bat eman al melón, eta sonatu behar du kokoren soinu hori. Kokoren soinu hori ateratzen badu, horrongi dago.
4: Eta behatzak ipurtzulotik sartzen
1: zertarako. Hori da.
5: Amundu dana politxen badu zeditu ingo da.
1: Melonak, rugbiko baloiak bezala, bi punta ditu.
4: Bai.
1: Oietako batean zegoen sortena.
4: Bai.
1: Bai? Entonces, hori da deitzen zaiona el ano del melón edo meloiaren ipurzuloa.
0: Ordan,
1: atxa sartuko diogu, no le duele al melón, lasai. Sartuko diogu atxa, pizka bat, no hasta dentro, o sea, ezin dugu zulatu melón.
4: Ja, bestela.
0: Bestela.
5: Es que hori zeiztela.
4: Oso itxusia da hori egin zulatu, eta gero horruztea meloia. Bestelako ona.
1: Bai. Ordan, pizka bat, apretatxarekin hor, tiene que soltar una fruta, un bestela ese melón no está para comer todo.
4: O sea, usaina Afrutatua.
1: Bai.
4: Vale.
1: Meloia, erosi, alba duzu erdiarekin te vale, porque si no vas a comer melón hasta que te sale por los ojos.
0: Ordan bai. Meloia aukeratzen ari gara, eh.
5: Meloia erdia erosi behar badugu, ezin dugu atarena egin.
1: Bai, chica, te corta. Te corta en el Bester Diari.
4: Vale.
1: Eire kitaba dauka ya bator ya es daukazu ya. Vale, vale. A simple vista ikusten da melona ongi dagoen edo vale, tener la vale. pepita sin hacer todavía.
0: Melona esta esaten, meloia esan.
1: Bueno, melona. Euskal Herrian ere melona esaten da.
0: Melona.
1: Bai, arbiza.
4: Melona.
0: Melona esaten dute. Pentsatu dute, Nafarroaldean. Vale, vale. Bueno, va, listo.
1: Bueno, zer egingo dugu? Bueno, pues melon hori, erdi hori, ongi aterako dugu, aragia, bertatik. Eta botako dugu bol batera, non? Batitu behar dugu, baita ere, 1 mililitro esnel urrindurarekin, bai?
0: Esnel urrindua, nire
1: bai, esto segura. Vaporizada, leche vaporizada, ditzen vale. zaiona, bai. Es una leche muy viciosa.
0: Vaya, cerras a nadie, ¿tú, Regín?
1: Pues da como un pecho, chica. Empiezas a chupar y no te, hasta terminar el bote no te... No, es da bucache.
0: Adicción
1: a sorche.
4: Vaya, ¿hori no saltzen da? ¿Vaporizatu hori?
1: Hombre, típica tienda de ultramarinos, denda chiquia bada, es. Igual es vale. superficie andieta.
5: ¿Hau da leche en polvo esa tendana?
4: Es.
5: Ah, vale, vale.
1: Es, en polvo es vaporizada. En polvo da aucha, como dice la palabra. Au, está bien en líquida, vai. Ah. Eta vaporizada al abrir no echa vapor, baina bueno, deitzen zaio, nik uste dela, konzentratu bezala egiten da, esnea, por eso da tan vicioso esta leche,
0: Vale, oso ondo.
1: Gatza eta piper beltza botako diogu, mezkla horri. Eta gero, botako dugu, koilarakada bat oliba olinoa, menda osto freskoa eta baratxuri, hortz txiki bat, pequeñito, vale. Que sino que te ajea mucho, eta ez du, ez da, ez dute llegao desvelatuko, baina no tiene que saber mucho, ojo.
5: Barrukoa vale. genduko txegu, esa repitatuko.
1: Hori egin dugunean, hartuko dugu zerra, jamoi zerratiarra, edo, rambona, edo, bai.
4: Rambona.
1: Urdai azpikoa, bai. Eta sartuko dugu, begira, hau sekreto bat, jarri txafla batean de papel de cocina, espalde horretan, jarri txafla hor, eta beste txafla bat gainean de... Osa, zukaldeko papera, urdei espikoa, eta beste, beste zukaldeko papera.
0: Vale.
1: Sartu mikroondasen, 30 minutu.
0: Bai.
1: Eman Kruska. Vuelta, eta beste 20... Ui, minutu, digo, segundo.
0: Segundo.
1: Eta beste 30 segundo.
4: Da, geratzen da, irugi arra bezala, ez?
1: Geratzen da, gainetik botatzeko esas birutas, kurruzkarina.
4: Kurruzkarina.
1: Bueno, ba hori, sopa horretan, te queda buenísimo.
0: Aizu, ba ondo,
1: no eskarim ez zambona, Bota zambona, baina gustuaren
4: gustu. Geratzen da zerbait, gazi gozoa, ez?
1: Melon, gazi, bai, zer?
4: Gazi gozoa geratzen dela, ez?
1: Bai, gazi gozoa da. Bai, porque nik gorroto dut meloia zambonarekin, melon con jamón.
4: Ez ezu gustatzen.
0: Baina gero hau bai.
1: Hori da, bai, nahiago dut zambona alde batetik eta melona beste.
4: Neri kombinazio gustatzen zait,
1: Zupea, bai,
0: Vale, vale, meloi sopa.
1: Osa, que, bai, melon el melonar.
4: Melonar.
0: Romina, que zan da.
4: El melonar ez dut inoen ikusi, ez dakit.
1: Bai, el melonar, bai, agertzen da como una señora con un melon horren. En el entrepecho, bai.
0: Joder, va a ser hondo.
4: Vale,
1: bueno.
0: Vale, vale.
1: Es una abuela de la Romina, usted dute, es de la familia esa, bai. Inspira tu adago, bai. No me preguntes.
0: Biar, baratxuritxurizea.
1: Biar dudaba, baratxuritxazo.
0: Esto rico da, beste tío Paco, edo, beste zerbait eskatzera.
1: Va.
0: Ikusiko dugu.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
2: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goimailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
0: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
2: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
3: Dida. Fresh.

0: udako kantetako bat, gure bazterrak, kuadrilla zarra batuta. 1939, gaur egun berezia musikarentzat, Amy Winehouse zendu zela.
1: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
0: Eta noski, Amy Winehouse buruz ere itzein nahi dugu, bera delako, gure erreferentetako bat zezango dugu, musika mundua irauli zuen, eta gaur 15 urte iztela.

0: ematen dit, honen gainean hitz egiteak. Baina hala da, bueno, omenaldi txiki batekin nahi diogulako, ez da, Sara?
1: Bai, ondo esan duzu moduen, duela 15 urte zendu zan, gaur egun eukiko zitzun 42 urte.
0: Jo, gazte, gazte.
1: Bai, oso gazte.
2: Nola imaginatzen duzu, bizi balitz?
0: Wow. Ezakit.
2: Seille, por ejemplo.
0: Txuria. Grisa.
1: Ja, karo, ille urdinak eukiko zitzun, igual, oin?
0: Bai, ikusten dut, kana askorekin, illea, mantenduta ille luzea, baina...
2: Hombre, ez...
1: Likala ere tupearekin ez dut imaginatzen,
2: Ja, igual hori gutxi. Ez nido ez zigüeña
1: Baina bere begitako raia horrekin, hori horrekin mantendu.
3: Hombre, egongo zen señoronago, baino bere esentzia mantenduz, nik uste.
2: Igual unos kilitos demás por dejar drogas, edorrako gauzak...
1: Bai, ez que bai.
2: Igual bai.
1: Bai, bueno, 27 urte zauken, zendu zanien, eta pixkat, bueno, belaunaldi horretako, bueno, esaten da, ez? 27 urte bai. Daukien artista asko zendu diela.
0: Bai, hor badago zerbait, eh? Bai. 27 urterekin artista asko zendu zien, eta, bueno, 27ko generazioa, belaunaldia,
1: hori da.
0: Ditzen zaio horri, bai.
1: Bai, koma etiliko batez hil zan, eta albiste horrek, ba, munduari buelta emuntzotzen, ze, ba, bere musika ibiluideko momenturik gorenetariko batian zauen, ospeari dagokionez. Eta, ba, kolpe superlatza izan zan, ez dakitzuek oro ditzen zareten, momentu horrena.
0: Koman dut, bueno, non ningoen, eta dena,
1: bai?
0: Nuenean, bai.
2: Nik ez?
0: Ez zotaztuko.
3: Nik ez du gogoratzen, ez da.
0: Aiera, azte bilenago Bilbobek alaizera etorteko aztan.
1: Ah, bai, hori gila da.
0: Eta, bueno, ba, gaizkiztegoen, gaundurako. Eta bai, akordatzen naiz non dengoen, bai. Seguro baten bat akordatuko dala WhatsAppen ere, kontatu nahi baduztue.
1: Hori da, idatzi WhatsAppera. Harrigarria da nola bere garatu zauen publikoa, ze, jo, 2003an abiatu zauen bere ibilbidea, eta bi disko bakarrik kaleratu zitzun, baina, ba, bi diskorrik oso txalotuak izan ziren bai kritikagatik, baita publikoagatik ere, eta, ba, hortxe historiara pasaudiezen kantak utzi dizkigute, hau horietako bat, Back to Black, eta, agian ez da inezaguna, bere bizitzako fazeta hau, baina, soula, arranbia, estiloan, murgildu aurretik, bazauken, talde bat, bere txikitako lagun batekin, Juliet Ashby irekin zauken talde hau, Sweet and Sour zauken izena, eta rapa egiten zauien, bien artean, bai, eta horiek izan ziren bere astapenak, biko formatuan, rapa egiten.
2: Sweet and Sour da saltza txinoa, nola da, agridulce, bai.
1: Sweet and Sour, hola ez dute jako.
2: Bai, agridulce da, bai, hori, Sweet and Sour.
1: Ah, ba, begira, agian hortik dator.
0: Ba, segur.
1: Bai, bueno, gora ipatu behar dugu ere beste kanta hau Valeriz, Mark Ronsonek disko kolaboratio bat egin zauen, elkarlanen disko bat, eta bertatik aterazan kanta hau, ez da berea, oza, bertxio bada, berez, de Satons taldearen kanta da originala, baina, ba, bere bertxioak askotan gertatzen da moduan, originalak baino jartzen gehiago hartu zauen.

0: abesti tristeak egiten zituen, baina olakoetan ere ondo moldatzen zen Valeri, abesti, bueno, dantzagarriagoa eta argi pixkate zuen kanta honetan, bas, sekulako bertsio egin zion Amyk.
1: Bai, 2007 horretan kaleratu zauen, eta komentatu behar dugu, jo, Amyk utzi zauen arrastoa jendearen gan oso handia izan zala, baina baita ere aipatu behar dugu bere kantatzeko erak ondorengo belaunaldietan arrasto handia utzi zauela, ze, ba bueno, artista berrengan erreferente itzela zan, askorentzat, ez? Eta gaur egun ba musika industriak edo jarraitzen dau bilatzen pixkat bere ondorengoa etengabe.
0: Bai.
1: Eta gertatu da, adibidez, duela aste batzuk ekarri nauen Siena Spyroren disko berria, ba asko kesaten daue bera izango dala bere ondorengoa edo.
0: Bai?
1: Bai, ez dakit komentatzen da asko, nik pixkan dekatzen hau industriaren bilaketa etengabe horrek, ez?
0: Bai, ordezko bat opatzearen bai, kontu hori, ez da?
1: Zergatik, bai. Zergatik egon behar da ondorengo bat, bai, bale egon godan, zekotasuna, beste artista berri batekin, baina autentikoa zan, orduan, bueno, ba hori, badago tendentzia hori, eta Britania handian, ba emakume artista berri bat ateratzen dan bakoitzean, ba pixkatan zekotasun hori bilatzen da guztian, denbora guztian, ez? Kontua da berak, Brit Schoolen ikasi zauela.
0: Hombre.
1: Bai, eta hemen askotan aipatzen dugu gaztean, ez? Bertatik atera direla Adele, Lola Young, Jessie J, Olivia Dean, eta, bueno, bestelako artistak, ba, talentu asko, atera da eskola horretatik, eta egin dutena da, berak elkarrezketa ezberdinetan bildutako esaldi batzuk batu,
0: vale.
1: Ze, bera gertutik ezagutzeko aukera dau, jo, esaldi txiki batzukin, bale? Mm-hmm. Ta hiru aukeratu ditut. Berak esaten dau, ez dutzela emuten bildurra zaurgarri aurkeztia, bale? Garai hartan, ba, igual zaurgarria aurkeztia, etzan ainoikua, ez, edo ez dakit.
0: Eta oso gogorra izan zen gizartea berarekin, ez?
2: Bai.
0: Akordatzen aiz, albiste guztiak iristen zirela, beratzegoelako ondo, eta...
2: Gauza bat esan baizut, 50 euro, que kostaria orduan pagatu bat zenuen zarre, eta parecía la hora con un cepillo, que no podía egon de pie, pues
0: bai,
2: claro, de moskea.
0: Albisteetan, edabideek nahiko gaizki, ez dakit tratatzen zuten, Amy, zara akordatzen?
2: Es,
0: Bastegoen, bueno, bera ridiculizatzeko edo...
2: Ah, bai,
0: Bai, nik ala sentitzen nuen behintzat. Baina, bueno...
1: Gero be bai esaten zauen, gure basu jarri jazkeneko kanta, eta bi esaldi hauek aipatzen ditugu, zeberak esaten zauen, bizidudan egoera txar bakoitzatik... abesti bat ateratzen dut. Mm-hmm. Eta nik uste hor dauela gakoa, ez?
0: Bai.
1: Osa, bere miseriak kantetan erreflejatzen zitun, eta hor egi asko zauen, ez? Eta azkena da, esate zauela, ez dut berriz ere edatea nahi, baina lagun bat behar dut.
2: Yeah.
1: Orduen horrek asko esaten dago, ez? Bakardadea, eta...
2: Aizu, ba, bilari bidela horre bere urrengoa, edo esan duzun hori, nik animatuko zintuzke, entxutera Orkesta Atlanta, una orkesta riojana que canta horre la Zaira, que canta lo mismo Madonna
0: Zaira.
2: Que la Amy Winehouse.
1: Se te lió una que imitazen horre.
2: La misma, el de voz, ¿eh?
0: Imitazen horre.
2: Oso versátil ya. Esta la Zaira es más...
0: ¿Se la da? Orkesta Atlanta.
2: Es más cancailu que la esta, pero... Vai, Orkesta Atlanta.
0: Vale.
2: Una orkesta riojana. Buenísima. Mira, en pistas de Ezcaray.
0: A ver tú. A ver tú.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
4: Lehorrean gizakiak bizi dira. Oh! Oh, biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
5: Laguntzeko preskaude,
3: Rufus. Aurrera,
1: Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24 zinemetan.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
1: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
6: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
7: Hostia puta.
6: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
7: Joder!
6: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren... Debajo la lleva leiaketan.
7: Ay, por favor.
8: Bigarren aukera orain honetan Jongiren kako azterrari da usaintzen.
9: Bai, kako oso galduta dago nire jendaurrea, mundu guztiak botatzen dituenak ez dira zuzenak, baina bueno, errepikatuko ditu nik emandako pista, porque yo lo tengo clarísimo, oso argi daukat. Ez da usain ona, agertu behar ez den leku batean agertzen usaina da, beste zerbait estaltzen duen usaina da. Zerbait Ona. Estaltzen duen usaina.
8: Hori da, raroa. Eta kitxo, beste pistaren bat? Pista berri bat?
9: Momentuz ez. Estoy tacaña.
8: Vale.
9: Txekena? Tacaña, txekena?
8: Xurra. Tacaña.
9: Eta txekena?
10: Txekena zer da?
8: Txekena, ez dakit. Zuk igualik ez.
9: Pues tacaña ez.
8: Txekena.
10: Txekena?
8: Txekena, ez dakit. Nik xurra ez dut.
9: Txekena, txekena.
8: Txekena, izango da. Txekena ez dakit. Txekena ez zuten zu nini.
10: Eka. Bona, ziko gara entzuten apustuak, venga.
11: Zukaldeko baieta.
10: Zukaldeko baieta.
8: Ah, baieta.
9: Zukaldeko baieta. Baieta. Epa.
10: Epa.
9: Ez da zukaldeko baieta. Baina beinola, beinola.
10: Zidorren zidor.
9: Hortuen azie.
10: Hortuen azie.
8: Bueno, auskalo.
10: Venga, mezu gehiago.
12: Usteltzen ari den janari.
10: Usteltzen ari den janari.
9: Ari den janaria.
8: Baina ona da. Vale.
13: Ambientadore usaina.
10: Ambientadore usaina.
9: Ba, izan zitekeen esos ambientadores que no matan, disfrazan, ¿eh?
10: Batzu fuerte dira, nik ez dakit nork egite ditu, baina egia da...
9: Regina Lollobrigida, que wizard de un toque natural, esaten zuen, lo natural es lo elegante, esaten zuen iragarkian, no era natural. Ni elegante, zen un olor fatal.
8: Horra.
9: Etxena rosa, zen una mierda.
8: Artificiala.
10: Venga, mezu asko daude, ¿eh?
14: Egunon, arraio seña.
9: Arraio seña. Ez da txarra arraio seña.
10: Segunda, ze prozesutan dagoen, ez? Arraio hori.
8: Gaur ere alainik esango dau. Gorde poltzatxo baten, aparte.
10: Eta garrantzitsua, Sarak esan duna orain gogorarazteko, beti arraina egite duzutenean, beste poltzatxo batean aparte gorde, eta atera alik eta bezain azkar. Vale?
8: Gomendio praktikoak, dira presen.
10: Hori da.
15: Labadora itxi usaina.
9: Labadora itxi usaina. Bueno, ez da baino. Zertzel.
16: Komuna garbitzeko erabiltzen dugu baieta.
10: Lavabajillas baten usaina.
17: Lavabajillas baten usaina ez, baina bultzadizoan, eh? Bultza hortzen.
10: Vale.
18: Toalla guztin usaina.
17: Toalla guztiaren usaina, ez? Ez
10: da hori.
19: Eguno, besapeko usaina.
17: Besapeko usaina. Por cierto, badakizute, toalla batzuek eratzen dira como condenadas usain batekin.
8: Bai.
17: Erabiltzen duzu bi aldiz, illak te coge ese olor.
10: Ya.
17: Sartu behar da, ur oso berotan, porque son bacterias.
8: Vale. Huele. Bicarbonatoa,
10: ez da... Bicarbonatoa beti botan
8: hartzen ari. Gomendio guztietan bicarbonatoa.
17: Ah, bai, eh?
8: Bai.
17: No, pues kasu honetan ez.
8: Vale, vale. Urbeko, oso ondo.
10: Mezu gehiago.
20: Arropa, húmedo, usaina.
10: Hau esnatzen ari da, ez, pixkanaka.
17: Zabraga húmeda, que te comte.
21: Dutxako toalla guztian usaina.
17: Dutxako.
8: Hortxe daude.
17: Bai,
8: bai.
17: A ver, beste pista.
10: Bai, txoi.
17: Bai, usaina esan dut, hortunde, baina ez.
10: A ver.
17: Normalean, usaintzen duzunean, norbaitekin bazaude, esaten diozu, ez duzu usaintzen? Y lo huele.
8: Bestela ez.
22: Ah, badakit!
8: Bueno.
10: Ah, gogorarazten diozunean norbaiti, ez? Gortzen zizula.
8: Komplika tu xamar...
17: Erreusaina ez da. Ez da erreusaina ez.
8: Hortaringo dugu, beste aukera bat, iregiko dugu.
17: Baina azken pistata gero no mos dejau, txika.
8: Ja, baina ez dago
17: denborarik.
8: Amarretara iritsiko gara, bi minututan.
17: Vale, pues nada, jende, urrengo.
8: Urrengoa, vale?
17: Urrengo.
8: Segituan, vale? Eskerrik asko, opa jongi. Baina kontranki maioteko, jodes de la cabeza los pies.

0: mazarak zukartu lazain izuri nola itxotan. Gazen baga baldira pasa esango nazu zeo zer.
1: Goizeko amarrak dira.
2: Gaztea.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortzietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh. Freshes, super fresh. Dida freshen zaude, kaixo, egunon, ongi etorri gaztara, orentxe iritsi bazara. Errepidean harrapatu bazaitugu, ba, animo, poliki jun, eta entzun dida fresh eta lanean, badaldi mazabiltza, ui, ui, ui, animo, animo zuri ere. Oporretan harrapatu bazaitugu, base ondo, zelako suertea. Kristona, inbidi pixkatere, sentitzen dugu, eta gainera denbora desende izango duzu dida freshen zuteko, amaikak arte mentxe izango gara. Konpainia ingo dizugu, zure opor egun honetan ere bai. Eta mentxe kuadrilla zarra, Sara Alonso egunon.
3: Egunon.
2: Jon Gozon aldaparena egunon.
4: Bai, kaixo egunon.
2: Manu Etxeberria egunon. Eta Alain Perez egunon.
4: Kaixo egunon, egunon.
2: Ai, Alain, kontatu pixkat, zertaz ez dengo diguztun, ze?
4: Ah.
2: Japongo lehen ministroa. Ikaragarria, eh?
4: Bai, oso kontatu fuertea, pixka. Bueno, gauza da, Japonian duela, ez dakit, hilabete batzuko izango zen, bueno, lehen ministroz aldatu zuten, eta emakume bat jarri zen lehen ministro bezala, dala, eskuin muturrekoa deitzen diote, Japoniako Donald Trump. Bueno, tipa da... Oso celebrea esan barra dago, eta beti dabil, ba, edukia ematen, ez?
2: Bai. Ze
4: bere adirazpenek, ba, ez dute inor epe luzten, eta gauza da, bapatean, horre, eman duen adirazpen batzuetan, esan du, berak 0 eta 3 ordu artean egiten dituela lo. Hau da.
2: 0 eta 3, kontuz.
4: Bai, 0 eta 3 ordu artean egunero, claro. Emakume egongo da, ba, egon bar da bezela. Bueno, imaginatu.
2: Ba, kontatu WhatsAppen, ea zenbat ordu behar dituzuen zuek, ba, lo egiteko, 0 eta 3 artean ez dutuzte, baina bueno, kontatu gure WhatsAppen.
5: Esta ni va a manchar el colchón. Un día chayo aterako la luna esa a la altura de la cintura.
2: Verdad.
5: Ez dakit, baina koltsoiak ateratzen direnean hor ja errefutza botatzeko, siempre tiene como unas manchas ahí en esa zona.
2: Baina hori zer dia da, eh? Ilargi forma duna.
5: Ez aparte tezu da maz ez dakit, bai, raro izaten da, bai.
2: Bueno, ba, Leicester jakingo dugu zergatik 0 eta 3 artean, hortxe, bueno, ez dakit, osago, arra da, Japongo lehen ministraren ohitura hau. Leicester, ba, hortaz ez dengo dugu, Alain Perezek. Julen idigoraz ere, espero dugu gaurkoan, Charlie XCX-ei buruz izango dugu gure lankideak idigorazek, baina aurretik albiste guztiak, Alain Perezen eskutik. Egunon.
4: Kaixo, egunon denoi, Yolanda Díaz, Espainiako bigarren presidente orde eta lan ministroa, lanaren nazioarteko erakundeko presidente izateko hautagai gisa aurkeztu du Espainiak. Pedro Sánchez, gobernu presidenteak, egindu iragarpen horren berri bere sare sozialetan. Eta lehen aipatu ditugun zutei dagokienez, Bizkaian, Alonsotegi, Erandion eta Güeñesen piztuta zauden zuteak, denak itzali dituzte dagoeneko. Bizkaiko Foru Aldundia jakinarazi duenez, barkatu, suak itzali eta suhiltzaileak dagoeneko alde egin dute bertatik. Europako Banku Zentralak bilera egingo du gaur interestasekin zer egin erabakitzeko. Adituen ustetan, erakundeak 1,25%-ean mantenduko ditu interestasak, ez du momentuz beste igoerarik proposatuko, inflazioak bera egin duelako azken bileratik ona. Hala ere, onartzen dute, tentsioek gora egin dutela berriz ere ekialde hurbilean eta ziurgabetasunak eragin zuzena izan lezakeela. Eta ekialde hurbila aipatuz, Yemengo utiek bat egin dute petrolio garraioa blokeatzeko Iranen. Ekialde hurbila aipatuz, Yemengo utiek bat egin dute petrolio garraioa blokeatzeko Iranen estrategia

0: eskerrik asko Alain.
1: Zuri.
2: Trafikoa.
0: Eta errepidera goaz, Manu Etxeberria, egunon.
3: Egunon guztioi, jakin trafikoaren aldetik jada konpondu direla aurreko orduko ezbehar eta istripu guztiak, beraz momentuz gure errepidea nahiko lasai daude.
0: Oso, ondo, eskerrik asko.
2: Eguraldia.
0: Eta azte honetan, Eguzkine Iturriozak emango digu albistea eguraldiaren berri. Egunon, Eguzkine.
4: Egunon, gaur ere eguzkitzu eta bero barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta 37 gradu ingurukoak Ebro ibarrean. Gainerakoan, giro eguzkitzua nagusituko da, goiodei batzuekin, eta arratsaldean iparraldeko haizea indartuko da. Labur bilduz, aldaketarik ez, eguzkitzu eta bero, egoera bi biharraziko daldatzen.
0: Bueno, ba, biharrarte, badakigu, lasaitasuna hemen.

0: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Eta ez dakit oso fresh egongo den oraintxe bertan, Japongo lehen ministroa, bera delako albiste, lo ordu gutxi egiten dituelako,

0: Eta alain, nahiko harrituta gaude, 0-3 artean.
1: Bai, bueno, gaur erabaki dut Japoniara goazela, ze herrialdeko lehen ministroa ezagutu behar duzue hemen dira freshen. Bera da, Sanae Takaichi. Sanae Takaichi. Bueno, deitzen diote Donald Trump Japoniarra, bera da eskuin muturrekoa, duela gutxi irabazitu zituen Japoniako hauteskundeak eta hola.
2: Se compara que ta, ¿eh?
0: Ya.
2: Ya. Madre mía.
0: Ezagutzeko gogoa ematen digun, ¿eh?
1: Bueno, a ver, ezagutzeko esate dut, ze perlatxo batzuk uzten ditu, batez ere denbora gutxi Damaki hor, bueno, ba presidente izaten ez, lehen ministro izaten, baino bere adierazpenek beti lortzen dute albiste izatea. Eta orain gertatu da, ba bapatean kontatu duela, aitortu du egunean 0-3 ordu artean egiten duela lo emakume honek. Hau kontatu du, ba hori, bueno, lehen ministroen agerraldi batean kontatu du, eta, bueno, ba, gainera esan du, egun horretan bertan, bera oso deskantzatuta zegoela, aurreko gauean 5 ordu lo egin zituelako, eta galdetu zioten, baina normalean zenbat ordu egiten dituzu lo, eta berak esan zuen, ba, bueno, asko jota beti 3 ordu. Ordu niretzako 5 ordu lo egitea da, ba, ez dakit, egun osoan zehar lo pasatzea bezela. Eta, klaro, denak flipatuta geratu ziren.
2: Horren bikotekide izatea.
0: Ja, zer rutina.
2: Dando la murga todos los días.
0: Gau guztia, ez
2: na. Porque, claro, jekiko da y empezará, aunque sea pasar el plumero, edo ordena galluan idazten, edo sekretaria de ella izatea, eh?
1: Ja, baitare, bai.
2: Claro, asu, oye, que esto quedó pendiente. Aizu dira. Goizeko Laura,
0: Ja. Baina ni aktiba nago.
1: Bai, emakume omen da oso mugitua, ze berak esaten zuen, bestela etziola ematen egunak egin beharreko gauza guztiak egiteko. Ze lehen ministro bezala zituen lanez gain, etxera iristen denean egunero, bainugela garbitzen duela. Afaria prestatzen duela. Platera garbitzen dituela, garbigailua jarri, hori dena eta gehiago egiten duela.
2: Egongo dira etxean hasta el chichi de ella,
0: bai.
1: Eta ez duela denbora galtzeko astirik lotan. Berearentzat lo egitea denbora galtzea dela. Eta claro, ba justu hori, aurreko egunean 5 ordu lo egin zituela, claro, gero emakumea agobiatuta zegoela, igande guztia ibili zela topera lanean, ba lo egiten 5 ordu hoietan lo egiten galdutako denbora guzti hori berreskuratzeko. Eta honek noski polemika handia sortu du Japonian, eta hori herrialdean oso barneratuta dutela lanordu luzeak egitearen asunto hori, baino, bueno, lehen ministroaren hitzak fuertegiak izan dira baita japoniarrentzat ere. Ze imaginatu, claro, herrialdean dago elkarte bat, deitzen dena Karoshiren biktimen elkartea, Karoshiren biktimen elkartea, dala lanordu luzeen ondorioz hiltzen diren pertsonengatik sortutako elkarte bat. Imaginatu ya asuntua Japonen nola dagon.
0: Larria da,
1: bai. Horrelakoak ez gertatzeko borrokatzen dute elkarte honetan, eta bere hitzak zuzentzeko eskatu diote mesedez, osasunaren aurkako mezua helarazteagatik herritarrei. Ze claro, zuk esatea 0-3 ordu artean lo egiten duzula eta 5 ordu iruditzen zaizula exageraz bat, ez dizulako ematen gero egunak egin beharreko gauza guztiak egiteko.
3: Bere aurpegia ikusi besterik ez da,
0: bai. Ja.
3: Osea,
1: hombre, da,
0: nabaritzen da, lo faltan.
3: Bueno, osea, ez, dauko aserre aurpegia.
1: Claro, gaizto aurpegia dauka, baina nik uste dut estiratuta dagoela. Bai.
2: Gaizto aurpegia dauka, bai.
1: Claro. Bueno, nik uste dut, jakina dela, ez daudeno dakigula, adituek gomendatzen dutela aspalditik 7-8 ordu login beharko genituz ezkela denok, naiz eta bueno, egia da, gero pertsona bakoitzaren araberakoa izaten den hori, baina pentsatu dut, 0-3 ordu artean nola egingo ditulo emakume honek? Hau da, pertsona bat bizi daiteke orduko puru hori lo eginda?
0: Gainera 0-3 artean 0 ere badago. Horrek ez claro, esan nahi du, 48 ordu esna.
2: Ventaja bakarra duena, que no la queda el pelo de hospital, hor el txorikabi.
1: Hori bai, hori alde.
2: Eta bestea, que no tiene cara de sobada, ez da ere, ez?
1: Ja, bai, claro, beti da, bueno, ez dakit, ez dakit guna ze aurpegi.
0: Gaizto izateak igual laguntzen dio.
2: Ez da sartu con la fase hori, la que se te pone cara sobada, hinchada, bai.
1: Bueno, bai, ikerketa egin dut, eta sindrome bat dago, pertsona gutxi batzuk pairatzen duten sindromea da, dela lo motzaren sindromea deitzen zaio, eta horrek esan nahi du pertsona batzuk normal funtzionatu dezaketela oso gutxi lo eginda, baina hau da herritarren 1%-ak pairatzen duen zerbait, hau da, 3 edo 4 ordu egunean lo eginda asko jota, normal funtzionatu dezaketen pertsonak existitzen dira, hau da, beraien garunak funtzionatu lezake ondo, gorputzak ere bai, eta berez da aldaera genetiko bat, pertsona oso gutxik dutena, baino adibidez, Napoleon Bonapartek edo Margaret Thatcherrek pairatzen zuten hau.
0: Alain, ba, horregatik bueno, da, orduan.
1: Claro.
0: Gaiztoa delako.
1: Hau bakarrik pertsona gaiztoek pairatzen duten zerbait da. Segurazki, Sanae, Takaitziren, referente ziren, ba, Thatcher edo Napoleon, ez?
0: Claro.
1: Eta horregatik iruditzen zaio, hau dela jarraitu beharreko bidea, emakume honi.
0: Hau,
1: Baina, claro.
2: Napoleon gaizto esan duzula. Ez hain beste, eh?
0: Ah,
2: badakizu, ez dakite estatua zen orduan, baina Espainian emakumeentzako unibertsitatea bera jarri zuela.
0: Bai.
2: Luego las Borbonas los quitaron otra vez. Bai.
0: Ay, hombre,
2: bai.
0: Oie, kere, ez dakit ba.
2: Esas, mira, entre ellas todo. Ay. Es peor. Eso es peor, mira
1: bueno,
2: que caras.
1: Bueno, ala ere jakin hori, ez kopiatu hau, segurazki zuetzaude euneko honetan, eta beharko dituzu, ba, ordutxo batzuk, deskantzatuta gero ondo egoteko.
0: Segi lotara,
1: Bitxikeria bat kontatu nahi dut bukatzeko, ze ikusi dut lo egin gabe denbora gehien egon den pertsonaren errekorra daukala Randy Garner izeneko tipo batek, lortuzu 1965ean, egon zelako 264 ordu lorik egin gabe, hau da, 11 egun lo egin gabe.
0: Baixa,
4: da gero ze egintzen hil edo...
1: Ba, hori da nik esaten duana, gero, ez dugu imaginatu nahi nola bukatu zuen tiponek, ze honek ez omentzeukan aldaera genetikoa, beraz, ez dakit hil egintzen, edo nola bukatu zen tipo honen bizitza, 11 egun lorik egin gabe egon da gero.
0: Bueno, bueno, bada espada, 8 ordu egingo ditugu, bada espada ere.
1: Bueno, saiatuko
0: behar. Behar izaten dugu, ja, saiatu
1: ere. Baiz, etida fresen lan eginda kosta egiten da.
0: Ez da inerrexa. Eskerrik asko lain.
1: Zuei. Thank you.

0: Dida. Fresh.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
4: Zure musika gaztea.
5: Ez oraintxe iritsi zaidan albistea da, Macy Gray. Euskal Herriera itzuliko da, abenduaren 13 Donostian emango du kontzertua.
6: Macy Gray, la zatitzu, ez da tenia como voz de...
5: Ondo, jangi. Victor, bai. Entzuten ari gara. Victoria Eugenian, egongo da, abenduaren 13. Hau ez da serioa. Bihar sarrerak salgai, eh? Macy Gray, Donostian ikuste.
7: Uste, super onimitatzen zu, eh?

0: Macy Gray, Donostian abenduaren 13an, Victoria Eugenia antzokian kontzertu biraren parte.
1: Guai!
0: Ematen duzu, ui?
1: Ui?
0: Jo, Vale, vale, barka. Bai, golum, golum, pixkat. Eta badator, gure debajo la llevas. Gaur kostata,
2: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
3: Hostia puta.
2: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
3: Joder!
2: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren, debajo la lleva, lehiaketan.
3: Ay, por favor!
0: Ba hortxari gara, zin asmatu gaurko usaina, zer ari da usaintzen jongi?
4: Esan dugu usain txarra dela, beste zerbait estaltzen duen usaina, normalean usain onbat estaltzen duen usaina, eta konprobazio moduan norbaitekin zaudenean usain arazten diozula ondokoari. No huele.
0: Vale, boa, zaila.
4: Ez da zaila.
0: WhatsApp 688-6000 gure audio mezuak nahi ditugu,
5: Bueno, hasiko gara entzuten zepila ditugu, hemen entzuleak daude nahiko pikatuta, ze gaur, badirudi ez dugu lasmatuko, Ja saioa bukatzear eta ezer, venga.
6: Alitosi Susaña, que se te ha muerto un músico.
5: Zesan du?
0: Zure txisten bada, Jonki.
5: Pues seguru baiet.
4: Ai, hori dena den, ha confundido dos chistes.
0: Ah, vale.
4: Ay, mi chiste confundido y tú. Va a dar el de... uf, cómo huele, ¿no? Está ahí, es mi, nere colonia, ¿no? Está ese colonia, da la banda. Pues mira, a ver si te ha muerto un músico. Esta vez te ha dado... uf, cómo te huele la boca, te has atendido. Sí, es que me han puesto un puente. Pues mira, a ver si alguien te ha cagado debajo. Eta honek egin du mistura bat. Egin du bai la boca con el la banda.
0: Antzekoa.
5: Venga, gehiago.
6: Desagüe usaina.
5: Desagüe usaina.
1: Zer bat aldizan dago ya.
5: Ja, hau...
4: Hortu zulo edo desagüe edo ez.
5: Bai, hortu zulo ez da.
6: Oskailuan egondako janariaren usaina.
0: Bai.
5: Esta, guay.
1: Jo, es que ya está aquí, barritxan dago nien.
5: Esta. Venga.
6: A perro mojao.
4: A perro mojao es... Se charra den a perro mojao.
5: Ya.
0: Ya da.
7: A ver, unón. Olivo, olio... Usaya. Zartagiarena.
5: Ah, vale, zartagiaren...
1: Zitangillia.
0: Vale.
5: Beste bat. Venga.
8: Zukaldeko trapua.
5: Zukaldeko trapua.
0: Askotan esan digute, ez da?
4: Zukaldeko trapua, ez da, bai, ez...
0: Komuneko, ez...
1: Emun beste pista bai, jongi, jentiak ez da bastante.
5: Ja, ez que... Hain errexe ez da izango, Entzuleak daude nahiko despistatuta.
4: Usain hau, usain ostean... Jo, ez que kontatu gabe zaila da.
0: Nola kontatu gabe zaila da?
4: Osa, esan gabe zer den zaila da aurreko pista, baina usaina, usain ostean normalean aldaketa bat eskatzen da.
5: Normalean aldaketa bat.
4: Poker bueno. Face da...
0: Joder, ay, Cristo, nada. Oso, bueno,
5: venga, a ver.
1: Segui.
5: Gaz usaia. Gaz usaia, esan dute, ez, hoy está la... Esta. A ver.
9: Izerdi usaina.
5: Esta ere, venga.
1: Badakit.
4: Patata ustel usaina.
5: Vale. Ba, esta ere.
0: Kirol kamiseta usaina.
4: Ez gogoan izan zerbait ona.
5: Ze txarra, kirol kamiseta, batez ere ya.
4: Ona estaltzen duela.
5: Ya.
4: Olorra piezes da, Sara.
9: Fregonaren usaina ez.
4: Ez, baina txekotasun txiki bat eduki dezake.
5: Bai.
10: Buskerra.
4: Ez, zerbait onaren batean, bai, no.
9: Fregonako kuboko uran usaia.
4: Ba, ez, a ber, Ainhoa... Zer da, labea.
0: Bai.
4: Ez da, labea.
5: Altuen ez esan, hori baldin bada, bueno.
0: Labe usaina ez da.
1: Ume baten pañalian kakau usaina.
0: Hori pentsatu dut.
4: A ber, ostalaritzarekin zerikusia duen usain bat da.
5: Ostalaritzarekin. Guau.
0: Graza egiten den nola geratzen den WhatsAppak. Geldiz.
5: Eta geratzen dira, raka.
4: Zerbait estaltzen duen usaina, normalean usain on bat estaltzen duen usain bat da. Normalean usain hori hartutakoan aldaketa bat eskatzen den usaina. Ahí no va escribiendo. Ahí no hay das.
5: Manu dago baite.
4: Ez da mantela, Manu.
5: Ez da mantela. Bueno, entzungo ditugu.
8: Olio zikinan usaia.
5: Olio zikina.
4: Esas freidoras, kotxaren olioarekin bezala. Ez da freidoras.
5: Ez da hori. A ver.
10: Baietaren usaina.
4: Es que ez da baietarena. Baina, buah, super hortunde, eh? Bai, zirrikituan blai. Bai.
11: Olora fritanga.
4: Fritanga. Ez da estropaxoa, Ainhoa.
5: Ostra, erabat galduta gaude, eh? Venga, a ver.
1: Fritanga usaina.
5: Ez da fritanga.
1: Umeen ipurdia garbitzeko toallitaren usaia.
5: Hori ostalaritzarekin, ez da golotuta, ez?
4: Bai, ez, eta usain hon bat ez daltxearena.
5: Jongi, azken pista bat. Venga.
0: Bai, azkena, eta ez padugu irabazarik, ba ez dugu.
5: Azken pista.
0: Venga.
4: Esaldi bat. Importa dizu aldatxe hau?
0: Zer aldatxe? Ah.
4: Ya está, ya lo he dicho.
0: Hori da.
4: ¿La pillas o no la pillas?
0: ¿Esan berriz?
11: Ah, janari.
4: ¿Importa dizu aldatxe hau?
0: Hostia. Jateko zerbait da, ez da.
1: Bai, janariarekin zer ikusia dukela, nik uste.
4: Ez da jateko zerbait.
1: Ah, ez.
5: Aldatzea zerbait. Bueno, a ver, venga, entzungo dugu, a ver.
12: Edalontzin usai txarra.
4: Hori bai!
5: Ostra, egia da, badaude edalontzi batzuk...
4: Eren akulo.
5: Bai, eta
4: mokiratza. Fregonaren kuboaren uzaina. Eta daukazu igual un txardone supera frutau eta estaltzen ari da ese olor.
0: Egia da.
4: Ese txarra. Eta horrez atendiozu, mesedez, aldatuko didazu edalontzi hau.
0: Irabazaren izena.
5: Antxon.
1: Azteko Antxon.
0: Bai, igual bai, eh?
5: Igual bai, izan diteke.
0: Bueno.
5: Batzuk ona dira, eh?
0: Hau, Antxon.
5: Pasmatzen. El universo.

0: Zoa zela retasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 70 milioiko zakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur ustailako 23, Zumardian, Oian Vega 12. Madalenak errenterian.

0: bihar Adi Charlie Exen disco ezagutuko dugu. Me and my friends. Music, fashion, film. We go out. Eta kantatzarrak erakusten ari da dagoeneko diskoa bihar, baina baditugu lau single dagoeneko kalean. Charlie XCX bihar protagonista, baina aurretik kamiseta da guzti etorri da. Julen Idigoraz, egunon.
1: Egunon.
0: Hola, Julen. Mertxan ata dana.
1: Etorri nahiz kamisetarekin, errudun sentitzen ez delako, eta nahiz hasi zikera horrein dik, baina bueno.
0: Pizka hater retorko zaraz dezu, bazara Charlie XCX-en fana.
1: Neko lover nahiz, kaso honetan, baina hater ere ez, baina bueno. Vale. Kritikatu behar dira zure idoloak ere, baina izbenka.
0: Bai.
1: Edo bora, kritikatu baino kritikoa izan marra.
2: Osasuntxua da hori egitea, egia.
0: Bai, kritikoa izatea, garrantzitsua da. Bueno, Charlie XCX-ek music, fashion, film, diskoa kaleratuko duelako. Eta berak esan du, marketingik ez duela erabili, edo marketing estrategiarik ez duela erekin.
1: Claro, a ber, diskoaren inguruan hitz egingo dut, hor kritikarik ez dago, baina gero anti-marketing kontzeptu horren inguruan hitz egingo dut, berak esan du, anti-marketingaren aroan dagoela bera eta mundu guztia, vale. Eta anti-marketinga ez da asko sinisten duan gauza handik, eta ez dakit oso ondo gaur egun, zer sanai duten horrekin, baina bueno, horren inguruan hitz egingo dut.
3: Mercadonaren estilora, ez? Ez da publizitatzen, pero hablan de ello.
1: Hori da.
0: Ja, baina zela gaitera egingo da, ez? Estrategia bat, ez?
4: Mercadonaren kasuan. Anti-marketinga dela esatea, ja, marketinga izan daiteke.
1: Mira, hori esan marroen, titularra dolo erburua da, anti-marketinga marketinga dela. Orduan, horrekin amaituko dugu, baina lehenengo, diskonen inguruan zer dakigu. Aterako da, gauerdian, hau da, bihar, music, fashion, film ditu da, lio bat da, zenik ez ditut ordenean ondo esaten, music, fashion, film, badakizu da, azala super ikonikoa dela hor batu dituela John Cale, de Velvet Undergroundeko John Cale, gero Marc Jacobs diseinatzailea, eta Martin Scorsese gainera batu zituen.
2: Bizka kafetera, hola, diskoaren arrela. Bai.
0: Kultuzkoa, ez?
3: Bai. Zarko zagardotekiko hasiera bezala, ez? Lo que está Iker Casillas con Gaña el Bersolari, eta
1: bai. Manu Tenorio eta Julian
2: Jensi. Ze alderak eta ona.
1: Bai, gainera bere kasuan batu zituen, esan dut. Gaur egun adimen artifizialarekin hori egin dezakezu errez, baina berak batu zituen, eta fizikoki hor leku berean bildu zituen. Ez da rock disko bat, hasiera batean esan zuen rock disko bat zela, hori marketinga izan zen, marketingitza asko agertuko da, anti-marketingera atera edo iritsi baino lehenago. Vale. Dantzapista hilda zegoela esan zuen Rolling Stone aldizkarian egin zuen elkarrizketa batean, eta justo Madonna gainera atera zuen Confessions on the Dance Floor diskoaren berredizio antzeko bat, ezakitu sondo zer zen, baina askok esan zuten beef antzeko bat zela, Madonnak erantzun zion, ez zuen bere izena aipatu, baina esan zuen, zure dantzapista hilda baldin badago, akaso musika desegokia jotzen ari zera. Gero egia Fashion Weekean, Parisko Fashion Weekean, elkarrekin ikusi ditugula, eta horregon direla DJ set bat egiten, eta bueno, lagunak direla, baina horregon zen...
0: Estrategiaren bat izan dela?
1: Zalantzari gabe, bai. Wow. Ikustet baietz, eta akaso gainera paktatu duten edo izartu duten zerbait dela.
0: Bifa dela, guau.
1: Wow. Gero, beste titulu horre bat da, Brat Aroarekin abortu nahi duela, edo Brat Aroarekin hautsi nahi duela. Bueno, 2008 laban aterazen disko hau, bere gailurra izan da, 15 urte zegonda hor industriako lehenengo edo bigarren erroan, eta Bratekin esango dugu bere pik hori lortu zuela. Ez da jarraipena esan du musikalki, atera dituen aurrerapenetan gitarrak eta antzematen ditugu, badakigu desberdina izango dela, eta batez ere esan du asko, behar bada jendeari etzaiola gustatuko, edo jende guztiari etzaiola gustatuko, eta berari berdin zaiola. Hori esatzen
0: duzunean. Hori zure burua saltzeko supermodu txarra da.
1: Hori da barkamena eskatzea, atera baino lehenago. Yeah.
2: Bai.
1: Hala ere, berdin zaizula ez dakit.
2: Hala ere esango dut, Charlie XCX-en fanentzat behintzat, aurreratu dituen kantak nahiko erresak direla. Ez dela zerbait erabat ezberdina edo ez.
1: Baina gauza bada Charlie XCX-en fana eta beste gauza bada Braten fan.
2: Ja, hori ezberdina da. Egia da.
1: Egia da nik uste, hausketa bat edo egongo dela berarekin, Brat diskoarekin. Ez dago ondo, hori da beste titular bat ere bai. Esan zuen bogaldizkarian, bere momentu mental okerrenean dagoela, hobirik ez duela, hau da, musika dela bere bizitza, eta etzaiola batera gustatzen gainera, Braten movida guztiarekin, interneten, beraren, bueno, bere figuraren inguruko komertzazioa etengabea zela, eta horrek gehiegizko esposizio horrek antzietatea eragin diola fizikoki ere bai, orduan. Yeah. Ez dago oso momentu honean, eta letrak nahiko kritikoak izango dira bai ospearekin, bai bere burua zantzan jarriko du, eta bueno, tipo horretan, datoz letrak edo hildo horretan.
0: Ondo ez egotea ere bada konektatzeko modu bat, ez?
1: Esagun nuke baiet. Zoritxarrez artistentzat bai.
0: Bai, azken aldian behintzat ala ikusten ari gara.
1: Gero hau nire kosetxakoa da, baina nik uste disko nahiko harina izango dela. Hau da, disko hau egin dute Astebeten, Parisen, eta ez du zertan, osea, horrek ez du esan egizera txarra deni, baina disko nahiko harina izango da, ordu nik eskatzen diot, kedoia edo itxaskorra izatea, eta ez dira horrela superkanta sakonak, superproduzioak izan, izango, baina bai, bueno, ba, disko soilagoa edo xumeagoa izango dela, esango nuke.
0: Bueno, esango nuke, nahiko itxaskorrak direla, adibidez, hau, wink, wink.

0: badu talentua melodia honak egiteko, hori ere bai, ez dakit arina dan edo igual bai, ez, azkarregi egin duen diskoa da, hori zalantzarik gabe, baina jo, gero, segurako kantak dira, ez, edo zaitu zaitzue.
1: Bai, eta bueno, ber, kanta laburrak dira, horrela yeah. bueltan diri gabe, baina egia san, lortzen du hori, lortzen du gure buruetan gelditzea. Gero disko kulturaren alena ipatu dugu, azal superikonik horrekin, gero David Cronenberg zuzendari, film zuzendaria agertzen da, kolaborazio bezala azken kanta horretan, eta bere azkenengo kamera singelaren videoklipan, Vincent Cassel o Vincent Cassel agertu da aktore ezaguna, bueno, el odio...
0: Vincent, desaten dala.
2: Vincent.
1: Hori alainak esango digu frantzesa, aki.
2: Vincent.
1: Vincent Cassel, usteak desaten dala.
0: Van Zandt.
1: Bueno, Cisne Negro, Promesas del Este, El Odio, bueno, tipo oso ezaguna da. Wow. Askotan ez dakizu norden aurpegia ikusten duzun arte, baina bueno. Gero super cinefila da bila azken aldean, gero bera aktorea da ere, bai, ez dakitzen bat pelikula egin ditu pasaren urtean. Mundu guztiak orain Letterboxd, eta cinefiloa, hori ere bai, gertatzen ari.
0: Bai, bai,
2: hori beste meloi bada,
1: Bai.
0: Bada, bai.
1: Pelikula bat ikusi, nik egiten dute, baina pelikula bat ikusi eta Harry ikusi duzula, ez dakizte puntuazio Harry, gero zure lagunekin bat batean zigarro atera eta itzegin horren inguruan.
0: Moderno izatearen behar hori badago, bai. Eta kulturarekin, bueno, bentsat polita da, ez? Ez dakite kulturarekin.
2: Izan da dira kulturarekin, da ez beste gauza batzuekin.
0: Hori da, bentsat.
1: Vale.
0: Bai,
1: moda osasuntzua da esango dugu zentzorretan. Bueno, ni moskatu nahi izpizkat antimarketina ez delako existitzen. Antimarketina, marketina. Berak esan du, lehen omnipresentzia bilatzen zela, moskeo kampainak, superprodukzioak, atzera kontuak, iragarkiak, mundu guztiaren ahotan egotea eta toki guztietan egotea. Orain bilatzen dena esperientzia intimoagoak, kontzertu txikiak, making of pila bat ikusten ditugu ere bai, mugikorrik gabeko kontzertuak, Phoebe Bridgersek egin duen bezala. Berez hori ondo dago eta esango nuke boga bat edo tendentzia bat dela, baina nik uste erantzuten diola saturazio bati, ez? Dana gaude honean, jo? Bombardeatu gaituzte toki guztietatik. Eta orain behar dugu gauza organiko bat. Mobida da gauza organiko hau beraiek erantzesten dutela, esan dut ez dela benetan organikoa. Gu behar ditugu benetako esperientziak eta saltzen zaizkigu benetakoak balira bezala, baina nik uste honek sortzen duela antimarketinak, ze berari da orain kontzertu txikiak egiten, DJ setak, abisatu gabe ez dakizzer.
3: Esperientzia diozunean, da adibidez la que ha montau izaro en el Ficova edo hortan con tuti fiesta, horrela con niños, da hori dena, esperientzia hori da.
1: Karo, hori txikia ez dut uste izango, benik, ze uste nahiko jente joango dela, baina, baina bai, egiten da asko horrela bestelako esperientziak edo montatzen dira. Horrela, ez zoikoak direnak edo gertuagokoak.
3: Cursillo de crochet con el concierto eta...
2: Hori da. Bai,
0: bai, ez da nahi duzu ezkenean... Ja, marketingak edo, bueno, marketing estrategia bat antolatzen duenak badakiela jendean naskatuta dagoela. Orduan, naskatuta dagoenarentzat beste eskaintza bat egin, ez? Bueno, da txarri exek egin duela.
1: Artista bera naskatzen dara, naskatzen bueno, dara, ja, izango nuke. Eta, claro, gauzabek sortzen dutena esklusibitatea, ze gauza txikiagoak dira, eta FOMOa areagotzen dute, hau da, mundu guztiak egon nahi du hor, eta gauzak super esklusiboak eta intimoak dira.
2: Baina azken finean da, marketinga berrasmatzeko bestera bat. Oh, osea, ez da antimarketinga da, marketinga, baino, bueltatxo bat eman.
4: Eta gero gainera igual ja hor oso barruen sartuta dauen artista batek hortik ies egitea oso zaila dala, ez?
1: Osa,
4: behar dozu como freskotasun hori hortik kalde egiteko, eta hori askotan agian artista berriek daukie, ez? Osa, hazi berriek esan nahi dut.
1: Kala, antimarketina egin dezake artista txiki batek, inork ez duena ezagutzen, eta esaten du, bueno, banere lauzaleekin antolatuko dut esperientzia intimo hau. Baina, karo, Charlie XCX-en ekipoa eta ospea duen norbaitek ezin du hori egin. Gainera, berak esan du hori, antimarketinaren aroan ari garela, hori ere marketina dela, baina mila post egiten ari da, ekitaldi pila bat, elkarrizketa guztietan agertzen ari da orain, ez dakizen bat azal, Vogue-en azala izan da, Rolling Stone-en azala izan da, orduan, bueno, nik ez dut hori sinisten. Baina, bueno, ondo, ulertzen dut puntua, eta orain behar ditugu gauza organikoak, antzestuak badira ere, eta ara horretan harrapatzen ditu, baina antimarketina, marketina.
0: Ados, oso ona. Bueno, baduzu bentzate, diskoa entzuteko gogoa, ez?
1: Kriston gogoa. Eta gustatuko zer, gaina, nik uste, ja, aurretik baki dala hori.
0: Ja, lau abesti kalgatu ditu, zein da zure favoritoa?
1: Atzeko hau, zalantzari gabe.
0: Hau, Abeitu, nuke esango.
2: Hau, kriston kanta hona da egia da. Ez da lehen da biziko igual entzunaldian gehiagiz sartzen dena bestekin alderatuz, baina irabazten du,
0: Bai, oso pelita da.

0: Charlie XCX-en diskoa bihar gauerdian esango dugu, hori da, gauerdian ezagutuko dugu, baina bueno, jarriko dugu berri berria den abesti hau, Kamera. Van San Castellen.
1: Hori. Ikusi bideoa,
0: bai, oso ona da videoclipa. Ta kantare bai. Julen, eskerrik asko.
1: Zuei, mila esker.

0: uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin, Dida Fresh.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Gaur, denboraren joanean bizirik iraunduten bi eraikin bizitatuko ditugu.
5: Bi herri.
4: Samaniegoko ostatu upategia. Eta Anziondo etxea.
5: Bi eraikin.
6: Txikito da azkoitia, hemen jaiozan.
4: Pilotaleku barruan naiz kanpoan errespetatua.
5: Inoiz kontatu gabeko historia.
7: Ai ama, seder.
6: Seder.
5: Gure amaren etxea. Gaur gaueko amarrak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: Fresh. Vida Fresh. Bederatze minutu amaiketarako eta ondartzaragoaz. Ondartzaragoaz, izan ere ondartzan babitugu pertsonaia kuriosoak.
9: Hori da.
8: Gorrotagarriak ere izan daitezkenak. Agian zuzara, kontuz. Manu Etxeberria, ingo diguzu top 5 bat, ez da?
9: Hori da, bueno, egiten duen beroarekin egia esan ez dagoela plano berikan ondartzara joatea baino, baina egia da, batzuetan joaten garenean, etxera bueltatzeko gogoa ematen dizun pertsonekin topo egiten dezula, beraz, gaurkoan, 5 pertsona mota ezagutuko ditugu, ja da ezagutzen ditugu, nire repaso bat emango dugu, bale? Gero vale. Bukeran esango dizuet, ea zein dan gillena gorrota.
8: Vale.
10: Vale.
8: Oso ados.
9: Vale. Venga, lehenengo da, ondartza oso al libre onda zure ondoan jartzen den pertsona hori.
8: Bai.
9: Abestu tinoiz ulertu ze, goizan gara iziristen zera, leku ona hartzen duzu, inguruan metro pia dituzu libre, eta gero batean iristen da familia edo kuadrilla talde bat, eta gaine zure ondoan jartzen dira.
8: Hori egia da, badago itura hori.
9: Bai.
8: Bale, bai, korrotagarriak dira.
9: Aurra hauek, zure inguruan jolasten hasten dira, ondarraz gainezka bukatzen duzu. Eta gainera, bueno, gurasoen elkarrezketa guztiak entzuten amaitzen.
10: Bueno, hori batzutan interesgarria da, Piskatola, rollo kotilla jartzen bandi mazara.
11: Ay, y ella que te dijo, y tú que le dijiste, Claro,
8: bai, antena jarrita. Chisme errako,
10: Akarri baldin bazode batez ere, da, hola, entretenitzeko plan bat izan daiteke baita.
8: Vale.
9: Vale, bigarrengoa da, bosgora jua eramaten duten pertsona horiek.
11: Debekatua, bide batez, ja.
8: Ondartza batzutan,
9: Bueno, beti dago bosgorailua eramaten duen pertsona edo kuadrilla hori, gainera eramaten duten bosgorailua, beraien burua baino handiagoa izaten da, badaude horrela maleta handia bezalako bosgorailua. Ulertzen nola ez diren, arearekin puskatzen.
8: Bai, hori ere gertatzen da, azken aldean, azken urteetan behintzat.
11: Horrek kontra badaude inibidore batzuk baita ere, pa que se le pierda la conexión.
8: Oh,
9: bai,
11: badaude, bai. Sí.
9: Bueno, hirugarrengoa, toalla zure ondoan astintzen duena, haure klasikoetatik klasikoena da. Lasei zaudetzen da, liburu irakurtzen begiak itxita, lo hartzen saiatzen.
11: Ta
9: batean, zure ondokoak begiratu gabe, jakinda haizea dagoela, ondar guztia zuri gainera botatzen dizu. Eta gainera, gero amaiera nahi barkatu, esaten dizu, baina zure bokadioa ja
10: ondar. Mina eginda dago.
8: Mina, bai. Bueno, niri gertatu zaite, norbaiti.
10: Dire, bai.
8: Gu ere gorrotagarriak izan gara, seguro.
11: Hay que mirar el aire.
10: Claro, baina eske batzuan ez da jakiten, Altxatze zu hortoaia eta ala. Bueno, bai en un espero.
12: Pero batzutan, dau horren beste gente, bateren batei jauzen mi jakola.
10: Claro.
8: Egia da. Laugarrena.
9: Laugarrena, kaioi jaten ematen dien pertsona horiek.
11: Bueno, kaioi, usoi...
9: Denei, bai.
10: Baina kaioi badago jateko ematen dienik?
9: Bai, badago horrela, badago pertsonak, hogei pusketa atatzen dutena da, kaioi ematen diena.
11: Usola, alain, que la sobra belko skorro, edizia.
12: Peligros, beda.
9: Zeran molestatzen duena, momentu horretan kaio bat da, minutura bost kaio dira, eta gero bost minututara daukazu hor kaio kuadrilla baskaria baskaltzen.
8: Bai, ostaz, eta kaioak oso...
10: Oso agresiboa gainera kaioak, lotxagabe batzuk. Eta nik uste dut gerozta gehiago, gerozta bildur gutxiago dietela gizakiei.
8: Bai, esango nuke, bai, hala da. Bueno, ba, kaioi ez eman jaten badazpada ere.
9: Edo kontuz ateratzeakoan janaria.
8: Hori da.
9: Eta azkenik, erretzaileak, las fumonas bideo batez ja Zarautzen edo Donostin ere ja bueno ba erretzea debekatu
10: du. Baino esamarra dago nik jende asko ikusten duala edo ikusten ari naizela erretzen oraindik hondartzan eta kartel erraldoiaren parean, eh?
8: Bai.
12: Nik adibidez horienekin. O sea, hori berria da, arau hori berria.
9: Bai.
11: Lehen urtekoa Zarautzen eta Donostia aurten uste dut.
9: Izugarrizko giro egiten du eta batean ba usain desatxegin bat etortzen zaizu.
11: Ahora la que está fumando está de agu.
9: Bai, hori
10: da. Claro, birrita batekin, ez?
11: Tira zigarroari, tira.
9: Nahi dezu joan, ondartzara, aire garbiar nastera, eta azkenean ematen du diskoteka bat.
11: Menuda eskalabaz, le da, bai.
8: Ez ez zuen, zate zira, gorrota garriena.
10: Kaioena, ez?
11: Niretzat gorrota garriena, uf, segun ze musika, baflearena.
10: Bai, ja, bueno, baflearena, bai.
8: Bosgora joanena. Bosgora joanena. Zara, zuk?
12: Danak, toallarena, bastante terrible.
10: Nere, eske gauza, orokorren jendeak molestatzen dira, lau da. Jende asko baldin badago hondartzan, ja igual, hori arrazoi bada, ez joateko.
8: Ja.
10: Orduan, karo.
9: Orduan, zure ondoan jartzen dena, edo...
10: Baitare, bueno.
8: Bueno, ba, kontuz, gu izan gaitezke, horietako bat, gorrotagarria garenak, baina, bueno, kontuan hartu beharrekoak dira, eta batzuta, ma, ondokoa, ba, ez dugu, molestatu egiten dugu, eta kontuan hartu beharra.
9: Hori da.
8: Bueno, Etxeberria, eskerrik asko.
9: Zuei.
8: Eta, aizue, bagoaz.
10: Ah, bagoaz. Venga, pues, ala, pues.
8: Hauxe da, despedidea, iru minuto amaiketarako julentegiari atorriko da orain, txep. Eta gu bagoaz, jongi, agur ondo pasa.
11: Biarrarte, bizitzak, biarrarte.
8: Aio, biserarte. Biserarte, biarrarte.
10: Guia ez dugu ezer sinisten, jongi.
8: Esperantza galdua da.
10: Bai.
8: Bai. Manu Etxeberria, eskerrik asko.
9: Zuei, biarrarte.
8: Eta Alain Perez, mila esker.
10: Biarrarte, mutxu bat.
8: Biarrarte.

Abai, ya está, ¿eh? Listo, zuzenean ari gara. Perfecto, Bizkain, ba. Ongi etorri mundu guztiari. Bueno, lehenik eta behin, asteko aurrena aurrena, ongi etorri niri, ¿vale? Zure musika, bai. Ze behar badazuia hemen zinen, eta ni izan naiz oraintxe iritsi berri dena, beraz, horixe. Julen Telleria naiz, eta gaur, a ber, eh? 2026ko uztailaren 23ena da. Hola! Eta gaur gainera, eguna O letrarekin hasten da. Gaur osteguna da, beraz, udako ostegun on mundu guztiari. Aimar Zetarekin ja kendu dugu pijama, ezta? Eta pijama parti hortan murgildu ostean, Alex Warrenen txanda, ze guraldi, ze abesti datorren orain, ze irratia zurea, hau gaztea legia, eta ze ona dena gaur ere, venga, emaio gunoni, pasen jarra.

Izan ere, zuei ere imaginatzen dut pasako zaizuela, ezta? Egun batzuk horrelakoak izaten dira. Testu ingurua dena da ona, begiratzen duzu alde batera eta, ah, ze ondo, beste aldera begiratu eta, oh, hobeto. Gero ia da, nere kasuan, ja bihar bertan ere oporrak hartuko ditu dala eta igual horrek ere pixka lagunduko duela, eh? Baina ez da horregatik, da oroar gazteak udan ere ematen digun freskuragatik. Gaur hemen bizitzen ari garen zorion hau guztia. Wow, nola gatozen gaur, eh? Birds of a Feather izenekoan Billie Eilish.

0: gaztea.
1: Vale, momentu konkretu honetan nere talde favoritoa da. Ez. Bai. Bueno, egia da, eta esan dezadan egia guztianik momentu berean talde favorito bat, baino gehiago ere izaten ditu duala. Baina, arrazoi guztia. Hoien artean sartzen da, zalantzari gabe, honako hau. Ez, Zonk.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Ostira lonetan, 70 milioiko zakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur ustailako 23, Zumardian, Oian Vega 12etan. Madalenak errenterian.
4: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Spri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.

egia esan nik ez dakit nahiko tenuken etxe bat teiden, diote berez ideia, edo plana polita litzateke, baina aldiro gero Teneriferaino joan berra daukazu eta buelta eta igual edukitzeko ez, baina tarteka alkilatzeko, alokatzeko, bisitan joateko bai ez da, batez ere garaduran eta barri berekin baldin bada gaztean una casa en el Teide, hemen gaztean zure etxean. Beira, adibidez atzo Donostia izan zuen etxe, ETS taldeak.

Ba hori, atzo Donostiak hartu zuen ETS taldea, etxean bezala esango dugu, wow, azte berotasuna, azte jendetza batetik. Jasaldiaren baitan Zurriolako ondartzako estenatokian antolatu zuten kontzertu horretan, eta badakigu iturri batetik, baino gehiagotik iritsita egulako eta iturri horietatik zuzen edan dugulako Inigo eta kompainia, Inigo eta enparaguak ETS taldekoak alegia ezin gustorago geratu zidila atzoko emanaldiarekin. Eta bertan izan ziren ikusentzule guztiak ere bai. Estratxoen barkatu, eh? Hau nahita egin du bakarramatek edo nola doa, hau? Entzun dugu, duela ez errez, una casa en el Teide eta... Beste sumendi bat, bapatean oraintxe, gaztean lehertu dena. Venga, ba sumendi giroan, gaur, zesango dugu, ba. 11:23 hau da, el volcán.

horizontalean jarri, aleia etzan nonbait alduzun lekuan, gaztea entzun eta jazta, egon, eta ez aritu, beste lanik egin beharri gabe, alaxe pasa dezakezulako negatik behintzat gaur ostegun goiza. Hori bai, jarri beharko dituzte igual badezpa da eguzietako betaurreko batzuk edo etan da lasai kanpokaldean behitzat egoteko, izan ere gaur ere uda bete-beteko eguraldiarekin dator eguna. Piskat atzokoaren pare edo esango dugu, laino gutxixiagorekin, eta temperaturak ere atzoko maila beretsuan hariko dira, geratuko dira, alegia gaur ere udaz gozatzeko aukera okasiori bali badaukazua, probetxazazula zalantzari gabe. Hemen gaztean, Katxalin eta Nenufarrak proiektuko hierritararen eskutik zaldiak.

0: zoriontsu izateko importantea delako jakitea zerk egiten zaituen zoriontsu, baina batez ere zerk etzaituen egiten, eta beraz zoriontsu egiten etzaituen hori albo batera uztea, eta nolabait ere inguratzea, ez da, gertu izatea behar dituzun gauza horiek, zoriontasuna lortu alizateko, adibidez, ba, zure irratia, gaztea bera, tartean unelako abestitxo batzuk, no te necesito para ser feliz, irearki batzuk, eta jazta, listo, den opozik.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gaur, denboraren joanean bizirik iraun duten bi eraikin bizitatuko ditugu.
6: Bi herri.
5: Samaniegoko ostatu upategia. Eta Anziondo etxea.
6: Bi eraikin.
7: Txikito da azkoitia, hende jaiozan.
5: Pilotaleku barruan naiz kanpoan errespetatua.
6: Inoiz kontatu gabeko historia.
8: Ai ama, seder.
7: Seder.
6: Gure amaren etxea. Gaur gaueko amarrak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, Oiko Malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

Ezagutzen genuen, lehenik ere, Black Keys izeneko musika taldea, musika bikoa, esango dugu. Aldiz orain, White Keys izeneko, kontuzte, abestia heldu zaigu Dominic Fick abeslari estatu batu harraren eskutik. Venga, da orain. Ondo baderitzozu ebentzat, eguardiko amabiak bitarte dena korputza astintzera Move Your Body.

Arantxearen itzen pentsatzen azken oporrak horrela, opor bezala izan nituela Gabonetan, eta pentsan on geratu ziren Gabonak eguberriak. Eguberrio, ez, broma da. Jaun Andreok, uztailaren 23. On mundu guztiari gaur osteguna da. Ordutik ona, Gabonetatik ona lehia, demora pixkat ja pasada, ez da? Pentsa, aste honetan ere ja osteguna ere harrapatu dugu. Kontua da, Gabonetatik ona, imestik gauza egin ditugula hemen gaztean, imestik gauza esan dizkizue dalanik ere ze. Ez da gira zer gehiago esan. Eskera bi erroporak hartuko ditudan. Estela, Borixen ere izena, Julen Telleria naizela, eta asko zere gehiago ez, eh?

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: jaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24tik 28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dance hall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24tik 28ra Gorlizen.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

nola ez Ariana Grande zuzurera. Hate that I made you love me. Bueno, Astigarran Santillo, dio abestiak, ez da, ba, Astigarrako Santillo festak ere hasi dira, hasi ziren zehazki atzo, eta egitarauari erreparatuta gaur, adibidez, arratsaldean, lehendabizi gazte jolasak eta ingoituzte, eta gero ia iluntze doka hauetik aurrera, amarterritan hasita, aurrena ertz taldeariko da, eta ondoren, zeatik ez, gaur gaztean errudena izeneko nekin.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

oraindik ere, gaur ostegunez zuri jartzeko abestien zerrenan kanta pila badauzkat eta asko gainera horrela oso mugituak eta ostegun girokoak eta egia da, baina tarteka, pixka lasaitzea, ez? Asuntoa tranquil hartzea. Eta batez ere, Olivia Rodrigoren de Kiur izeneko ni mereziduen demora guztia eskaintzea, beharrezkoa. Venga, udako mitiko batekin orain. Let's go surfing!

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Madalenak Errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 23, Zumardian, Oian Vega 12etan. Madalenak Errenterian.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
5: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia hori eskera beraztu egingo naiz.
6: Laguntzeko preskaude,
4: Rufus. Aurrera, ma! Rufus, igeri egiten etzekien sugea, uztailaren 24an zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Esaten da esperantza dela galdu beharreko azken gauza, ezta? Galdu beharreko azken gauza gaztean da Neomak taldearen arrastoa. Gaur Uztailako 23 iruditu, bale, orduan, bihar izango dira zuzenean Zornotzan. Gaur gaztean esperantza. Zure musika. Venga, ta orain segidan. Prest mundu guztia, 12:33. Jarri eroso, jarri lasai, jarri albalima duzu beintzat luze eta zabal. Honako hau entzuteko, Aperture, jarri esta el sen eskutik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Bueno, imaginatzen dute, imaginatu nahi dut bentzat, zuek denok izango dituzuela zuen kontuak, zuen planak eta zuen mobidak. Baina bakarren batzuk atzo, bakarren batzuk, esan nahi baita jende dexentek atzo haze suertea, haze aukera, haze okazioa izan zuen, jasaldiaren 61. Edizio honetan, Donostian, Zurriolan, Elpiren, alegia Laura Pergolitziren zuzeneko ikusteko. Zena jende batu zen bertan, ze iluna bar, ze ona dena. Lehen esan dudana, testu inguruarena, egun batzuetan dena bikain iruditzen zaizula, ba antza, Elpiren atzoko kontzertu ere alaxe jazo mentzen, alaxe gertatu, lost on you!

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-erainoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
0: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
2: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
0: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
2: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
3: Gaur, denboraren joanean bizirik iraun duten bi eraikin bizitatuko ditugu.
4: Bi herri.
3: Samaniegoko ostatu upategia. Eta Anzio ondo etxea.
4: Bi eraikin.
5: Zikito da azkoitia, hemen jaiozan.
3: Pilotaleku barruan naiz kanpoan errespetatua.
4: Inoiz kontatu gabeko historia.
6: Aia moa, seder.
4: Gure amaren etxea. Gaur gaueko 10 eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: dakigu hemen noizarte gauden diote elkarrekin ezpalak taldeko lagunek txuleria joderreko iratxerekin batera. Ez da rexak jakiten, bakoitza leku batean noizarte dagoen. Ze rexak, ze bentajak ukukureak aztean adidez gaurnik badaki dalako. Eguerdik ordubiak arte izango naizela. Eta hortik aurrera... Ez dakit, datorrela bestere bat, ez da?
1: Zure musika guztia
0: hemen. Venga, ba. Eguerdik ordua eta ere gain gaina daukagun honetan uztailako 23 osteguna. Oporretan edo ez, asteburua mundu guztiarentzat dator. Eta esan genezake teknikoki gaur arratsaldeko pintxopotearekin batera. Ziko dela gainera, venga, hori ospatzen azteko Move to a Flame.

Venga, eta eguerdi parte hontan goze pixkat egiten azteko, Iztaki Gardenak dosi bat bide bat ez dakienak jakin dezala, larun batean gaueko hamarretan hasita, Hernanin Uda Parkean ekimenaren baitan ariko direla Jon Basaguren eta bereak. Ordu bat abaitarte dena oskol gaztean.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Gaztea.
1: Osteguna da, entzule maitzita estimatuok, gaua ez dakin horrelduko den, baina eguna badatorrian.

Aste gozo alarmate hauek ere ez esango dugu Top Gaztea zerrendako gailurrean gorago ezin. Lehen da biziko postuan Maskak taldea iparaldetik gau ero izeneko proposamen. Ero honekin esango dugu. Gau Maskak kontentu, pozik normala den bezala. Eta la dagokie aldiz beste bakarren batzuk destronaturik geratu baitira. Ai, la gra...

Kontuz, Kebedori eta Elvis Crespori meriturik inondik inora ere kendu gabe, ez? Egia da. Han eta hemen gauza politak lortu dituztela eta lortzen jarraitze dutela, baina justu zehazki hemen gaztean ben gailurra harrapatuta gero aurrerako egiterik ez dagoenez, ba pauso bat atzera eman behar izan dute orain Maskak taldeko lagunei tokia egiteko. Baina segi, segi, udako kantuetako bat oraindik ere zuena da, La Graciosa. A ber, horko batzuk alde batera, mesedez, hori da, eta besteak beste aldera, hori da, eta egin tokia denok, Beyonceri, arren, gaztean, Break My Soul.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Aizue, horrendik ere guztail bete-betean gaude, baina bihar eta gero larumatean etzitik aurrera alegia pixkat otxailean ere murgilduko omen gara zerbait esatearen eskerrik asko inaute lorri eta otxaila izeneko negatik zeuraldiari daokionez aldaketa dator, eh? Eta ez aldaketa oso positibo antzaze, abisu horiak izan ditugu aste honetan beroagatik, bueno, ba, larun batetik aurrera abisu horia izango da eurite fuertengatik, alegia ekaitz arriskuagatik. Orduan, eguraldi hau aprobetxatu gaur biharretan, bale?

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte Galdu Gatxezen izeneko honetan.

daiteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: beroa hau. Basatu zuretara?
1: Ez, ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaur, denboraren joanean bizirik iraun duten bi eraikin bizitatuko ditugu.
3: Bi herri.
4: Samaniegoko ostatu upategia. Eta Anzi Ondo Etxea.
3: Bi eraikin.
5: Txikito da azkoitia, hemen jaiozan.
4: Pilotaleku barruan naiz kanpoan errespetatua.
3: Inoiz kontatu gabeko historia.
6: Aia ma, seder.
3: Gure amaren etxea. Gaur gaueko 10ak eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Badatorre Euskal Enkunterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalientzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkunterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.

The Art of Loving izeneko birarekin munduari buelta ematen ari da oso osoki Olivia Dean. Eta ze detalle gainera, inoiz sekula santan egin duen bere birarik haundienean detalletxoa izana, gaur gurekin gaztean ere, geralditxo bat egiteko Man I Need entzun diozue Olivia Eskubinak. Eguerdiko ordu bat aterdia ere ja pasata. Etxekalte, venga, opa bermio, zer diozue? Eh? Ostras, ez ustoa. Esan du justu ordu bat aterdia orantxe pasadugula eta batean. Azkena izan da, ez da azkena, baina horrela izena du, abesti honek.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaletan gaztean, jetak baino ez.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Hori ez diot nik, eh? Hori dio zientziak berak, alegia, demostratuta dagoela norbait maitatzeak, norbere buruari ere zen mesede egiten dion. Aldameneko maitatzeak, edo etxeko norbait, aita ama, seme alaba, zure irratia bera adibidez, ez da? Edo lagunen bat edo. Baina behintzat, to love somebody. Ala ere, lasai. Lasai egon, tranquil, ez naiz hemen rollo coach eta horrela jarriko, eh? Nik bakarrik abestiak eta eskeniko izkizut, orkestuko izkizut, eta listo, hortik aurrera zuk laguntza, edo autolaguntza, beharko bazenu adibidez, hori hemen autolaguntza besti bat, a ber, teknikoki, autolaguntza liburuak eta ipazaitunez, ba, horregatik loturatxoa. Guri bost taldearen eskutik, hau da, Biblia!

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Gaur, denboraren joanean bizirik iraun duten bi eraikin bizitatuko ditugu.
2: Bi herri.
1: Samaniegoko ostatu upategia. Eta Anzio Ondo Etxea.
2: Bi eraikin.
3: Txikito da azkoitia, hemen jaiozan.
1: Pilotaleku barruan naiz kanpoan errespetatua.
2: Inoiz kontatu gabeko historia.
4: Aia ma, seder.
2: Gure amaren etxea. Gaur gaueko 10 eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 140%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 924-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, universo

orain arteko nere jarduna eta gero, ezin esango dut azu, on top of the world utziko zaitu anik orain bapatean, ezin gora hoa legia, bueno, kontuz edo, bai, ez takide alako zehazki nola zauden, baina seguruenik pentsatu nahi dut gaizki, ezarela egongo, ez da? Total, nere jarduna, nere gaurko lana hemen txia maituko dela. Betiko moduan placer bat izan da. Eta egon lasai hartu arnasa ze bihar bueltatuko naiz, bale? Orain dendenok ostegunaz gozatzera, ze horrenik ere egunaren lehendabiziko erdia egina beste erdi osoa falta zaigu eta gaur gainera egunak gauza asko, opari asko ekarri behar dizkizu, oroar. Beraz, aprobetxatu denak eta jaso besarka da estu bat Julen Telleriaren partetik, bihar arte aio.

Gazteak entzutearekin batera, Gazteako estudioa dantza pista bilakatu zaigu, zer eta Bibi Rexaren gidaritzan behar. Baduela hilabete, ekainean argitaratu zuen Dirty Blonde izeneko disko berria, eta bertan biltzen da, ba ordu berria uzabaltzeko erabili dugun abestia, Sad Girls izenekoa. Eta, bai, alaxe, ba, estreinatuta, behar bezala estreinatuta geratu da txanda musikal berria. Kaixo, arratsaldeon denoi, ostegunon. Irati Elizaldek agurtzen zaitu hementxe mikroaren alde honetatik. Eta hementxe izango nauzu bostak arte momentuko musika gehiagorekin. Tartean, Charlie XCX-ek bihar bertan kaleratuko duen diskoaren aurrerapen abestia, rock music.

Alex Warrenek Ordinary arrakastaren egileak laster abuztuaren amaieran kaleratuko du disko berria. Wild Child eramango du izen burutzat, eta dagoeneko luzatu dizkigu aurrerapen abesti batzuk hemen gaztean entzun ditzakegunak, eta horietako bat da hauxe, Fever Dream izenekoa.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Madalenak Errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 23, Zumardian, Oian Vega 12. Madalenak Errenterian.

baditugu gure harribitxi musikalak noski, eta ederki asko frogatu ahal izan dugu hemen azken minutuetan gazteako uinetan, eh? Eire bikoak duela pare bat urte, Olatz Salvadorrekin indarrak batu zituen Zauriren bat biztan izeneko beren diskoa osatzeko, eta emaitza basoragarria izan zen gorputz guztitan.

0: Top 5 Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jeniren Danbateko ilunenak.
0: Bosgarrenean,
1: Drag

0: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.
1: Bueno, entzun duzu, zuen botoi esker, oraindik ere indartxu jarraitzen du Tame Impalak. Blackpink taldeko Jenny abeslariarekin batera egin duen Dracula abestiaren bertsio berri honek. Eta bai, zenbat gustatzen zaigun guri ere, entzun dezagun osorik.

Donostiako Zurriola hondartza jendez goraino bete zen. Eta bai, erantzule nagusiak beraiek izan ziren, ETS-eko lagunak. Esan daiteke beraz, Donostiako jazaldia, era bertako publikoa ere konkistatu dutela. Eta gaurkoan gurean izan dira La Fumiga taldearekin batera sinatu duten honekin, Zure Orbaina. Eta nazioartera goaz, Dua Liparen arrakasta horietako bat entzuteko. Barbie pelikularentzat sortu zuen honakoa Mark Ronson ekoizlearekin batera, Dance the Night.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Nouak ajanen country doinuak atzean utzi eta erritmo dantzagarriagoetara pasako gara orain, Euskal Elkarlan baten laguntzaz, Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txuso batzen ditu honako honek, gure bazterrak.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Bueno, nabarituko zenuen hortxe arazo tekniko batzuk izan ditugu lagure irrati honetan. Hortxe iruretako seinaleak erentzun ditugu orduaren jingelik ez. Baina bai, irurak eta arratsaldeko irurak eta bi minutu ditugu momentu honetan. Hortxe Eio Technology klasikoarekin sartu gara. Arratsaldeko iruretako seinale hoietan. Eta, bueno, ba, hau esan da listo. Uste dugu dena prest daukagula, dena konpondu dugula eta jarraitu dezagun aurrera Euskal Elkarlan batekin, eh? Bai, ondo doa, ondo doa. Hemen txabe, Maruxak, zinez. Eta Nasker taldeko lagunak indarrak batuta, ba, dan bateko puzko honekin, gozatu. Gozatu.

Daughter from Hell edo infernuko alaba alaxe izendatu du Gracie Abramsek bere hirugarren estudioko lana. Gracie berak elkarrizketa batean azaldu duenez, tira ba ez zuen berezikin erabezaro erraza izan, batez ere bere amak pairatu omen zuen bere errebeldia garai hori eta horregatik ba bere amari eskaini dio lan hau. Hasieratik amaierara zoragarria da eta tartean honekin egingo duzu topo, Hit the Wall. Eta errevoluzioak apur bat igoko ditugu orain momentu batean, Taila eta Zara Larsonen laguntzaz. Hau da euren elkarlana, shit.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapen.

0: done.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.

Da honetan ere topera jarraitzen du zuzenekoak eskaintzen. Atzo bertan esaterako Oreretako festak musikatzen egon zen, hortxe dena ematen taula gainean. Eta hurrengo itzordua ja, bueno, abuztuan izango da, abuztuaren 16an Azkoitiako festetan. Eta ziur gaude publiko guztia dantzan jarriko duela bizirik gaudelako bezalakoekin. Eta guazen Atlantikoa zeharkatzera Benson Boone'en musikaz gozatzeko, hauxe da Sorry I'm Here for Someone Else.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Bueno, badakizu, nobedade eta nobedade artean, tarteka, bueno, gustatzen zaigula atzera begira jarri eta gure klasikoen kutxan arakatzea. Eta horixe bera egitera guaz oraintxe bertan, Bastil taldeak 2013 garren urtean luzatu zigun honako hau, Laura Palmer izenekoa.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxeletan gaztean. Hitak baino ez.

Eiderrek etapa berri bati ekingo dio bere ibilbidean, eta aurrerapena besti hau izan da bere inflexio puntua. Pop elektronikoan murgildu da oraingo honetan, eta proposamen dantzagarri honek, ba, sorginkeria, darama izen

0: Bagator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
3: Lehorrean gizakiak bizi dira. Oh! Oh, biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
4: Laguntzeko preskaude,
2: Rufus. Aurrera, ma!
5: Rufus, igeri egiten etzekien sugea, uztailaren 24 zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Arratsaldeko hirurak eta berrogeita amairu minutu dira eta Maruri jata beragoaz Sua taldearen musikaz gozatzeko. 2019an gure maketa lehiaketa irabazi zuten eta ordutik alboan jarraitu dugu, dagoeneko hiru disko kaleratu dituzte eta martxoa izeneko hau da beren abesti berri horietako bat.

0: Billboard zerrendan lehenengo postuan debutatu ostean, Olivia Rodrigok bere disko berriaren arrakastaz gozatzen jarraitzen du. Eta ez tarritzekoa, amodioari eta desamodioari buruzko 13 abesti puska bildu ditu bertan. Eta horietako bat ekarri dugu gurera, ordu musikal berria zabaltzeko Stupid Song.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta guazen aurrera Taylor Swiftekin, hau xedatoi story pelikularen zat sortu duen soinu banda, I Knew It.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako ondisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Bost Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jimmyren danbateko ilunenak.
2: Bosgarrenean
1: Drag

0: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria.
1: Ba, entzun duzu zuen babesarekin aste honetan lidergoa galdu duen arren, Kebedo eta Elvis Cresporen udako abestiak indartxu jarraitzen du hortxe bigarrenean, La Graciosa.
2: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eta nazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
3: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160 deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.

Bueno, badakizu duela gutxi Calvin Harrisen bisita jaso dugula hemen Euskal Herrian, Bilbao BBK Lifeen izan genuen hortxe dena ematen, eta gaurkoan ba hementxe da egun eguzkitsu honi merezi duen soinu banda jartzen, hau da bere azken proposamena, Satisfy.

Ozuna. Espero es tu Ozuna. Momentuko konturik ondienak.

Bueno, hortxe San Fender eta Olivia Dinen Rain Me In elkarlan zora garria entzun dugu. Eta beste elkarlan baten bilagoaz, baina honako hau hemen etxekoa da, Euskal Zigilua darama. Tata, Lil eta Denso batzen ditu, Musutxo bana. Te cojo desde la cama.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Ipuinak alaxe du izena, burutik boskotearen estudioko lan berriak, eta bildu mari izena maten dion abesti hau borobiltzeko, nogeneko lagunak gonbidatu nahi izan dituzte beren albora. Ei, eta zuzenean entzun nahiko bazenitu, urrengo ostiralean uztailaren 31an izango duzu aukera, Foruako jaietan doako kontzertua eskainiko dute eta.

0: Badatoz Gornizko jaiak. Uztaiaren 24tik 28ra, jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dance hall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga, Oreka erromeria, Txapela Brava, Sonido Nix, DJ Montxorekin, Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24tik 28ra, Gorlizen.
1: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur ustailako 23, Zumardian, Oian Vega 12etan. Madalenak errenterian.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Bueno, ba, konturatzerako arratsaldeko bostak ia gainean ditugu eta gaurko eskitxo, naino heldu da nire txanda musikala. Plazera izan da, beste behin ere egunaren zatitxo bat behintzat, zurekin batera musikatzea. Orain Maite Garmendia dator, kontu eta kantu gehiagorekin. Gozatu arratsaldeaz, Irati Elizalde naiz, musu bat, bihar arte.

Atzaldeon zuek, ze moduz ahoste, atzaldeko postetan sartu berri gara. Irratixa ontxe piztu baldin badozu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz, eta betiko moduan, atzaldeko sortzire bitxarte. Hementxe gonguna izuen ostegun atzaldeon musikatzen. Zela ez, momentuko kantu honenekin, baina garai bateko hit batzuekin bebai. Eta esango dotzuet, gaurkuan, nere herriko jaixak azten dianez, soraluzeko jaixak azten dianez, babetxu eskuzabal nau, eta zueri bebai emango dotzuet aukeria, hiru orduetan ziar, nahi dozuen kanta eskatzeko. Beraz, bidali da zuen mezu bat gure betiko zenbakira. 688-60-50-50-ra. Nahi dozuen urteko abestixa, nahi dozuen artista, nahi dana. 688-60-50-50-ra. Eta hori bai, nik hamen behai playlist bat daka zuentzako prest. Beraz, aurrera ingo du poliki-poliki atzaleun.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari.

0: jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Gaur, denboraren joanean bizirik iraunduten bi eraikin bizitatuko ditugu.
3: Bi herri.
2: Samaniegoko ostatu upategia. Eta Anziondo etxea.
3: Bi eraikin.
4: Txikito da azkoitia, hemen jaiozan.
2: Pilotaleku barruan naiz kanpoan errespetatua.
3: Inoiz kontatu gabeko historia. Gure amaren etxea. Gaur gaueko amarrak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Hortxe jundira Marte Lasarte taldeko lagunak, beren kanta edarronekin kristalesko eguna deitxurikua. Beitxu, amazazpi gure erlojuetan. Eta mentxen abil zuen kanta eskarexak irakurtzen. Zuk bebai abesti bat eskatzen nahi baldin badozu. Bidali dasun mezu bat gure betiko zenbakira 688-6050-50-50-ra. Eta entzutera goiazen datorren kanta hau. Bilboko Lorek eskatu dozta, esan dozta sopelara bidian doiala ondartzara. Eta ia jarriko dozaten berandako udako kantadan babesti hau. Bueno, ba, Lore, nik uste dut bebai abesti hau nahiko, ba, uda honetakoa dala. Hau da, Zara Larsonen eskutikan Midnight Sun.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Errenteriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: trust me.
1: You love
2: Atzaleko bostak eta hogeta malau minutu, eta bagoiaz demoran salto txiki bat emotera. 2012 garren urtera arte joango gara. Urte hartan, Two Door Cinema Club taldiak. Beren Beacon deituriko diskoko bigarren singela kaleratu zutelako. Eta bitxikeri moduan jakin isa abesti hau ez zutela etara. Baina etara zutenetikan txoko guztietan entzun zala urte aretan, hau da Two Door Cinema Cluben eskutikan San.

0: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur ustailako 23, Zumardian, Oian Vega 12etan. Madalenak errenterian.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
3: Lehorrean gizakiak bizi dira. Biztia hori eskera beraztu egingo naiz.
4: Laguntzeko preskaude, Rufus.
2: Aurrera ba!
5: Rufus, igeri egiten etzekien sugea, ustaiaren 24 zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Gaur, denboraren joanean bizirik iraunduten bi eraikin bizitatuko ditugu.
8: Bi herri.
7: Samaniegoko ostatu upategia. Eta Anziondo etxea.
8: Bi eraikin.
9: Txikito da azkoitia, hemen jaiozan.
7: Pilotaleku barruan naiz kanpoan errespetatua.
8: Inoiz kontatu gabeko historia.
10: Ai ama, seder.
8: Gure amaren etxea. Gaur gaueko 10ak eta 4denetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
11: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
8: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Bueno, bazuek poliki-poliki bagabiz gerturatzen atzaldeko zeiretako seinale hori entzutera, eta behitxu amairu minutu faltadian ez, ba, zeirak izateko, amairu urte atzera joango gara. Ondiokan akordatzen nahi eskanta hau entzun neban lehenengo aldixa, eta benetan oso ondo zartzunan abestisetako bat dala. Kotxian baldi mazare igo volumena, hau dalako Crystal Fighters eta Fit Me ekoizlian arteko kanta zarra Love Is All I Got. No.

Etarako, eta hori dela eta datorren kantakin itxeko dugu lehengo ordu musikal hau. Baina gogoratu atzaldeko sortzilek bitarte. Hemen txegongo garala gaztean alako abesti gehiago entzuten.

sartu berri gara Charlie XCX berri xenakin Wink Wink deituriko kanta honekin. Eta bueno, erratixa ontsa piztu badima dozu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta beste bi orduz, atzaldeko sortzi da bitxarte. Hamentxe egongo naiz zuen ostegun atzaldea musikatzen. Hori bai, aurreko orduan bebai esan dozuet, kantaren bat edo beste eskatzean nahi baldima dozu, eh? Bidali dazue beldurrik barik, beldur gabe gure betiko zenbakira bazuen mezu bat. 688-60-50-50-ra idatzi. Audixo bitxartez nahi dozuen moduan, ze abesti nahi dozuen entzutia azalde honetan. 688-60-50-50-ra azalde hon guzti hori.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, Ontzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskal

emezortzi, emezortzi, gure erlojuan azaldeko seirak eta emezortzi minutu, eta bagabi zaurrera itxen gazteako azalde honetan. Datozen pausuak neska talde honekin batera emongo ditugu. Gainera jakin uztaila hasieran hasi zutela Lasturak Orbain deitxuriko beren bira. Eta bihar adibidez Zornotzan eskainiko dabe kontzertua. Igande honetan Soraluzen, ni bakarrikan esaten dut Soraluzeko jaixak hasi diala. Azau alzariela bertatikan. Ambiente oso bolitxa dau, oso jatorra gara. Ni bakarrik hori esaten dut. Eta Neomak ikusteko aukeria bebai eukiko dozuela. Eta ziur nau holtza gainean alako abertzixak ez diala faltako, hau da galt.

0: Dozbuz Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jimmyren danbateko ilunenak.
2: Bosgarrenean,
1: Drac

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

atzaldeko 6:31 minutu, hementxe jarraitzen dugu Gazteako atzalde honetan, atzalde hon, irratixa ontxe piztu baldin badozu. Eta bueno, berritxo baldin mazara hemen jakin zuen kanta eskarixak irakurtzen nabilela, eta zuk bebai abestire mate eskazian nahi baldin badozu. Hau da, zure momentua, aprobetxau, bidali da sumesuat gure betiko zenbakira 6-6-6-0-5-0-5-0-ra. Eta datorren kanta eskari honekin egingo dugu aurrera, Galdakako Nereak idatzi ostalako, nere moduan lanian dauala. Eta asko gustauko jakola entzutia Klairo, edo Klairo artistan eskutikan heldu jakun zeoz, Eta baitxun nere esango dutzut aspaldixan ez dutela entzuten Klairon kanta hau, eta nik ustot oso ondo sartuko dala azalde eguzkitxo honetan. 2019 urtean kaleratu zeban hitazo hau da Sofia.

0: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
1: Altza galtzara borda bidezati berria.
2: Pasaia.
0: 7 minutu terdiko maiztasuna.
1: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
0: Pertsonentzako espazio gehiago.
1: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztailaren 24-28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dancehall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztailaren 24-28ra Gorlizen.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Rose Gray. Clap to your arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to your arms, Rose Gray.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta ikande arratsaletan gaztean. Hitak baino ez.

Bueno, basuek, minutu oso gutxi falta dianez atzaldeko zazpiretarako. Datorren hitonekin itxiko dugu bigarren ordu musikal hau, baina hori bai gogoratu beste ordu batez. Atzaldeko zortzirak bitxarte, amentxe egongo garala gaztean alako kantak entzuten 2012an elduzan gurera datorren emaitza hau. Florida eta zien eskutik elu jakun Wild One.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Atzaldeon zuek ze moduz, atzaldeko zazpiretan sartu berri gara hitonekin, David Guetta eta Kelly Rowlanden eskutikan heldu jakun hitonekin. Bueno, ba, jakin alako kanta gehiago entzuten nahi baldima dituzu. Nik gomendatuko notzen nerekin amain elizia gaztea. Hori ja gero zuek ikusi, eh? Bueno, Maite Garmendia naiz eta atzaldeko zortzirek bitxarte, amentxe gongo nahi zuen osteguna musikatzen. Ez dakit momentu honetan nun harrapatzen zaitxudan, lanian zaren, lanetikan etxera bidian, etxian, kalian. Bueno, ba, bidali da zuen mezu bat gure betiko zenbakira, 688-60-50-50-ra. Eta nahi balima dozue aprobetsatzia mezu hori kanta bat eskatzeko bebai. Bueno, bai izan libre, eh? 688-60-50-50-ra.

0: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik ez zaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Oh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde.

Atzaldeko zazpirak eta laur den, eta hementxe jarraitzen dugu Gazteako atzalde honetan. Hemen hau Donostin, Miramongo egoitzan, leiotekan begira, eta esan berraka demaseko eguraldi saitxe nabela hor kanpoan, eh? Eta hementxe jarraitzen dut bebai zuen kanta eskari guztiak irakurtzen, zu bebai abesti bat eskatzea nahi balima dozu. Bidali dasun mezu bat gure betiko zenbakira 688-6-0-5-0-5-0-ra. Eta bitxu esan dierra dakat. Aritzek idatzi ostala eta demasako inbidixia mondo ostala beran plan honekin. Esan dozta, odolki kroketen masa egin berria eta txakurrakin pasioan orain. Osea, Aritz, atzaldia borobila. Zakit gero ze plan aukeiko zu, ziur nau kroketa horre jango dituzula, baina oin txakurrakin pasiatzen egoteko, pua, planazo. Eta bitxu Aritz, datorren kanta hau zuretzako. Txuleria joderreko iratxe eta espalakek kaleratu duten elkarlan hau da burua galtzen.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Atzaldeko 7:35 gure erlojuan ametxe jarraitzen dugu Gazteako atzalde honetan. Eta baitxut datozen pausuak guk asko miresten dugun artista honekin emango ditugu eta gainera jakin zapatu honetan Donostiako jazaldian kontzertu eskainiko dabela. Jofe da bera eta espero dugu abesti hau bai zuzenean entzutea RA.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

zortziretako seinale hori entzuteko. Datorren kanta honekin hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan plazerra izan da hiru orduz. Zuen ostegun azaldean musikatu izana. Datozen orduetan Julen Idigorazen konpainian lagako zaitxustez. Eta ni zapatu eugardixan bueltauko naiz. Ontxe herriko jaixetara noia, beraz ikusiko gara zapatuan amendikan. Oso ondo pasau azalde hau eta bixar hobeto hasi patxo handi bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: zuk bakizu zer entzun.
1: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Idigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdinak.
2: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Idigoras, zer moduz, zer esan nahi duen bealdea etengabe honek, bueno, bealdeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz inongo etenaldirik gabe ongi etorriak.

0: Bealdea, baina etenik gabe.
1: Uda honetan, Bealdearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Bealdean entzun duzun musika guztia, etengabe.
2: Benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau da entzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi hor dugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, Bealdeako musika gainera. Bealdea etengabe entzuten ari zera.

bukatu da bukatzen ari gara dagoeneko, gaurko bealdea etengabe. Zer dena, bueno, ikusi duzuna, entzun duzuna, hobeto esan da. Kanta bat bestearen atzetik, etenaldirik egin gabe, hori beti ere bealdeako musikaren. Kutsu hori mantenduz, Julen Idigoras naiz, eskerrik asko musu handi bat, urrengor arte, adio!

0: sartu 30 kantu bi ordutan.
1: B aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: B aldea etengabe.
0: Gaueko 10 dira.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurre

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Gaueko amaikak dira. Gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jeitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.